0: 7-7.
1: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Ми е убавлено.
0: Е, многу ми е мило.
1: Канал 7-7.

0: se. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
1: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
2: Сетек лето 48 рати 0 камата. Сетек лето телевизор попус мобилен. Ајти сетек лето попус клима, мали апарати, сетек фрижидер. 48 рати 0 камата.
3: Само во сетек аплицирај, само со лична карта. Се. Само од 18 до 31 август.

ова е. Канал 77. Твоите омилени хитови. Канал 77.

0: Voleto. Frutiziraj se sok frutirka. Izbiri go tvoj piškir za na plaža i uživaj voletoto. Koga mislam na piškir, jednostavno mislam na Frutirka Delčevo. Frutirka.com.mk.
1: E, pretjera pe. Ajde, si odmem. Ćao.
2: Smetka?
1: Da.
2: Bednaš?
3: Prva platežna kartička za deca.
4: Važni se decata.
5: Sekugaš koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
6: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: Секогаш до вас по скопските улици.
7: Маратон Адвертајзинг Груп.
9: Канал 77.

0: Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Твоите омилени хитови. Канал 77.

0: Калоид.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по Скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во пробиште Вилница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Сија Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сија Калто Гевгелија. Не може да го нема. Сија Калто.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг Штип, нуди, CNC сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
5: Splish, splash, I was taking a bath.
4: Hello, summer.
6: Сакам флексибилно образование.
7: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
6: Сакам студентски размени и нови искуства.
8: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
9: Сакам да студирам на славјански.
10: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. MSU, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.

0: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
1: Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
6: Започни го денот со позитивна енергија. Корска, во ритм со твоето будење.
7: Пи си кафе секој ден и биди награден.
8: Започнете го денот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
9: Добро утро на сите. Уште едно фино сончево утро, што сега за сега уште се трпи во однос со температурите зборувам. Еве моментално Штип стигна до 23 степени, потоа Битола со 21, Скопје моментално со 22. Максимални 36 ќе имаме денес. За мала некоја нежна нијанса по свежо под наводници ќе биде вчера. И како што си трае ова веќе 3 дена најава за некој дожд и денес истото го имаме, дожд генерално во западниот дел од земјата, меѓутоа и во крајен североисток, да видиме дали конечно ќе се случи барем денес. Но тоа што ние со сигурност си го имаме, сегаш најсвежите вести, сега што е ново, Мартин ќе ни каже. Еве го.
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Владата се труди билатерално да ги реши проблемите за македонските транспортери со земјите во Шенген, вели министерот за транспорт Александар Николовски.
12: Во текот на септември е најавена средба на високо ниво со австријската влада, во текот на октомври е најавена средба со словенечката влада, така што ние не застануваме и продолжуваме да работиме на билатерални договори со сите земји кои што се расположени. За таа работа гледаме генерално да ги покриеме рутите каде што македонските транспортери најчесто одат. Со Швајцарија веќе има договор, со Хрватска има договор, со Руманија има договор, како што кажав, следни за разговори се Австрија и Словенија, и исто така работиме со Германија.
11: Мицкоски, Македонија направи многу одстапки на патот кон ЕУ, но Брисел не предаде и излажа. Во интервју за Breitbart News, премиерот оцени дека спорот со Грција, а потоа и со Бугарија, ја блокира европската интеграција. Според него, членството во ЕУ е стратешка цел на Македонија, но Унијата применува двојни стандарди. Сирискиот председател Ахмед Ал-Шара ја поздрави одлуката на САД за отстранување на Сирија од листата на држави спонзори на тероризмот, оценувајќи дека таа одлука представува значаен чекор кон ублажување на санкциите и економско закрепнување на земјата. Денес Сирија се ослободува од темната дамка и отстранува болно поглави од своето минато, за да тргне по патот на развојот, реконструкцијата и обновата, рече Ал-Шара во својот говор.
13: Добро утро!
14: Ова е број 1. Радио за будење во Македонија. Good morning. Со Христина.
9: Предпоследен работен ден од оваа недела. Колку фино звучи тоа, нели? Значи, фактот дека треба да знаеш да си ги наштелуваш мислите во животот, се ќе биде малку подобро. А зашто ние знаеме секогаш сами да си ја наредиме работата, имаме и ова утро шанса за тебе да станеш потенцијален добитник на викенд за двајца во хотел Бисер Струга. Освен тоа, шанса за сите наставници и наставнички во оваа земја да станат хероите на своите ученици. Ако си наставник или наставничка, ќе можеш да си освоиш веќе следната недела целосен училишен прибор за цел клас. Како ќе можете да ги направите овие работи да станете потенцијални добитници и на викенд за двајца во хотел Бисер Струга и исто на цел училишна опрема за цел еден клас, тоа ќе ви кажам малку подоцна. Предходно, за официјално да се расуниме, ќе ве чекам за 5-6 минути да ни најдете песна за будење. Дорека се мислиш која песна може да биде тоа што ќе не буди сите, еве го, Алекс Уорен за официјално отварање на наше заедничко утро. Fever Dream. Oh,

0: Брат, най-романтичните нова планета овде на канал Синус 7 го имавме Ed Sheeran Thinking Out Loud. Слушавме. Веќе трет ден работа на ова недела. Знаеш ли каква решителност ни треба за денес за да го пройдеме и овој работен ден? Решителността како на човекот што сте го снимиле дека пренесува гајба пиво со кајче во Охридско езеро. Тоа е решението на целата ситуација во среда. Значи, само упорно, што си наумил тоа, суфлирање од страна не мора, од колегите од шефот истога лама не мора, само вака, ко човеков. Нима мисија и ќе ја заврши. Ова колку гајби има, не може 20 на гајби сигурно. Треба да ги пренесе, ќе ги пренесе. Не е проблем, жешко, нема проблем, ќе се преживее се, само да се заврши мисијата. И не е така, ни лево, ни десно, само право кој човеков во кајчево со пилото и се ќе се реши, да не се секирате. Но знаете дека секое решение доаѓа со добра музика, а и ова утро, добрата музика на нашата плейлиста зависи баш од тебе.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ајде да слушнам која песна утрово ќе не буди сите. Што ли се слуша? Ова ти е единствената шанса да си ја порачаш твојата песна да врти овде на твоето радио. Кажи ми во гласовна порака која е таа песна што сакаш да ја слушаш. 072-607-777 на Вибер. Ке ми кажеш во таа гласовна едноставно кој си, откаде си, која е таа песна што треба да не буди. Тоа е се што ми треба од тебе. И уште еден мал, многу важен момент. Треба да бидеш првиот што стигнува со гласовна порака, зашто тоа ти е најголемата шанса да станеш и шеф или шефица на оваа наша програма. Затоа брзо чекам на Вибер гласовна 072-607-777. Ако уште си недорасолет, велиш, кај сега ке мислам песна нова? Значи, песна во продолжение, крајно расонување и после порачување на песна. Одиме со Disconnect.

0: Winehouse, Mark Ronson i Valerie. Dobro utro. Good morning. Точно 19 по 7, ово значи само едно, за кратко доаѓа еден од нашите заеднички омилени моменти. Тоа е моментот кога некој од вас ни ја презема програмата. Во превод, некој од вас ни ја бира песната за будење. Кој ќе биде шеф? Кој ќе биде шефица на оваа наша програма ова утро? Да знаеме заедно за само некоја минута. Бири тука.
1: Утринско шоу. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Видео Лотарија Касинос Австрија.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
4: Играј, забавувај се и остварувај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit, финансиско друштво Mint SN.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
9: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со

0: проценти камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
2: Како последните неколку утра, така и ова го почнуваме некако полабаво во сообраќајот. Нема некоја особено голема гужва или нешто посебно што се случува, единствено малку поголемо раздвижување моментално во Скопје на булевар Гоце Делчев. Меѓутоа, ако сепак има нешто по пат баш таму кај што ти се движиш ова утро, без разлика дали е гужва, застоја, радарска контрола или што и да, те чекам да ми бидеш репортерот од терен и за тоа што се случува по пат да ми кажеш на Вибар 072 607 777. Ова лето

0: Ай, к малко любовно движиме, Show Me Love with DMC, точно 26 по 7. Ова значи само едно. Време некој од вас да ни ја презнае програмата. Секој утро овде на канал 77, некој од вас ни е шефица или шеф на програми и ни бира една квалитетна, абсолютно фантастична песна за расанување. Ова утро, редот си го има шафатен еден господин Бурен, ми се чини пред сите нас. Еве за кој зборувам, добро утро.
1: Добро утро, канал 77. Добро утро до сите слушатели, овде е Тоце. После убаво поминат одмор и исполнет со енергија, решив поново да ви се јавам. Ово утро би сакал за моје и за ваше и за целосно расположение на сите слушатели на ова наше радио. Би сакал да се будиме со Лара и ајде.
0: Ете, човек, кога ќе се врати тоа се од одмор, одма е подруга енергијата, така? Затоа не должиме повеќе, посака Лара да ја слушаме, ќе ја слушаме заедно. Одиме. Твојата песна почнува сега.

0: Ајде, Лара не расценуваше благодарение на тоа што утрово ни ја презе на програмата. Ако сакаш веќе утре да бидеш на негово место, повелиуш се сега и порача си ја твојата песна на Вибер 072-607-7777. Ке ми кажеш во таа твоја гласовна порека, кој си, од каде си, која е песната што треба да ги бури сите македонци, кај да сте утре.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Конечно ќе гледаме нов филм со Камерон Диас. Ова е девојката или сега веќе жената со која пораснувме, можеби најдобро знаете по нејзината улога во Чарлиевите ангели. Сега после пауза се враќа назад на филмското платно и тоа со една комедија што мислам дека ќе ни ги одмори малку мозочињето, целиот стрес што вака секој работен ден си го собираме. Доаѓа за многу кратко филмов, меѓутоа поважно од филмот дека Диас се враќа на, пак ќе кажам, на сцена, се враќа на глумата, направи некоја мала пауза, но свати дека ни недостига. Ете, и сега, за кратко, пак ја гледаме. Се простуваме со едно од најголемите легенди на музиката, или поточно со легенда на кантри музиката. Почина легендарната Доли Партон на 80 годишна возраст. Доли Партон некако израсни и обележа повеќе генерации и не беше само музичар, туку беше и актерка, беше бизнисменка исто така, беше голем филантроп, жена која имаше и еден свој проект, наречен Imagination Library, преку кој што проект имаше подарено стотици милиони книги на децата широм светот. И некако секогаш ги паметиме овие луѓе апсолутно, преку наследството што ги имаат оставено, а наследството на Доли Партон е апсолутно огромно, особено на музичкото. Затоа, ова утро се испраќаме со неа, со нејзината најголема, Джолин.

0: Еве, а пинг за дорасанување Just Like a Pill трајаше до 38 по 7 или во преод поточно до времето за ова.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Блиска личност ќе ти биде ветер во грб за една ризична идеја. Делувај пред да ја изгубиш поддршката. Денот ти е осумка.
3: Бик.
2: Сите околу тебе ќе тераат мајтап, а ти ќе се муртиш. Сам ќе си го уништиш денот. Денот ти е седумка.
3: Близнаци.
2: Денес сите ќе ги убедиш дека си недоперлив, но во себе ќе патиш. Денот ти е осумка.
3: Рак.
2: Ке решиш да не се замараш со туги реакции, па еден поглед од колегата ќе ти стане главна тема за анализа. Денот ти е осумка.
3: Лав.
2: Некој намерно ќе ти ја напони главата со трачеви заради го уништи впечатокот за една личност. Денот ти е седумка.
3: Девица.
2: Ке мораш да смениш план во последен момент. Колку и да не ти се допаѓа, тоа ќе ти го спаси денот. Денот ти е деветка.
3: Вага.
2: Сите адути за успех се во твои раце. Сите ќе ја забележат твојата самодоврбана работа. Денот ти е деветка.
3: Скорпија.
2: Биди флексибилен за тугите предлози. Еден од нив ќе ти ги отвори очите. Денот ти е осумка.
3: Стрелец.
2: Ке скокаш од тема на тема со 300 идеи во глава. Закочи малку за да те разберат луѓето. Денот ти е осумка.
3: Јарец.
2: Денес голема можност во работата или љубовта ќе ти помине пред нос. Ке се каеш што си ја испуштил. Денот ти е седумка.
3: Водолија.
2: Твојот хумор денес ќе биде главниот адут. Лесно ќе привлечеш внимание каде да се појавиш. Денот ти е деветка.
3: Риби.
2: Ке ти треба преведуваш за да те разберат луѓето. Наместо директно да кажеш што сакаш, ке филозофираш во шифри. Денот ти е осумка.
1: Утринско шоу. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Видео Лотарија Касинос Австрија.
4: Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Билата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
6: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
7: Нови неделни акции во Дим. Свински бут 1 килограм 279 динари. Фанта тоалет хартија 10 во 1 трослојна 99. Орнило мекнувач 2900 милилитри 269. Сок битолски праска 1 литар 69. Гасуза 1500 милилитри 35 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
8: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолжен в поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и Спа Кичево. Луксус на мирот.
9: 1, 2, 3.
10: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
11: Splish, splash, I was taking a bath.
10: Hello, summer.
12: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. MSU. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
13: Кафе, турти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейкшоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
14: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
15: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
16: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време е за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.
17: Фабрика за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
4: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играй за забава, играй одговорно.
18: Ова лето.

0: Labouche, Be My Lover, е како страствено треба да се почува секоја среда. Како ни расонувањето? Добри сме, задржиме. Мислам дека сме окей, нели? И по тоа што колку сактени на Вибер, мислам дека ситуацијата е фантастична. Но секогаш може да биде уште подобро, уште подинамично, за да биде тоа така, radio.kanal77.mk. Ова е нашиот официален плеер. Еден плеер, 13 радиостаници од кои можеш да бираш што ќе слушаш. Едната опција е секако она стандардна, а тоа е опцијата дека се дружиме таму директно е преку плеерот. Меѓутоа, можеш да слушаш таму една посебна радиостаница наменета исклучиво за македонска музика. Имаш следна за музика од 80-тите, од 90-тите, имаш XU, имаш фолк, македонски фолк, deep house, рок, фреш, кафе. Нема што нема. Отвори си, избери си, ке си најдеш нешто за себе по твоја мерка 100%. radio.kanal77.mk. От таму во продолжение ова освежување. Ново на Канал 77.
1: Оливија Родриго, Stupid Song. Канал 77.

0: Мари, Дейвид Гета за журка во главова среда. Baby, don't hurt me.
1: Утринско шоу. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Билата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Билата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
5: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
6: А ти сакаш повеќе?
5: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: Секогаш до вас по скопските улици.
7: Маратон Advertising Group.
9: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
10: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
11: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
12: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
1: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Мислиме дека е жешко, но си мислиме барам дека е сончево за зубов старт на денот. Така, измерени моментални 23 степени во Прилеп, потоа Кочанија со 24, Скопје со 25 моментално. 36 максимални ќе имаме денес за некоја блага, најблага нијанса на светот посвежа малку од вчера. Меѓутоа, уште едно нешто што може да ја освежи ситуацијата, тоа е дождот кој што се најавува за запорен дел од зимјава и крајен исток. Останатите, најверојатно ќе останеме без дожд и без освежување. Но сепак едно освежување што верувам дека се важи се свежите вести од Марти. Не е што е ново.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Македонија има најниски цени на горивата, тврди премиерот Христијан Мицкоски.
14: Оставиме политиката на страна и да се вратиме на бројките. Еве да речеме, дизел горивото во Македонија е за половина евро по литар поевтино тоа во Албанија. Е за 35 центи поевтино од тоа во Србија денеска. Е од 30 до 50 центи по литар поевтино од сите држави во регионот. Грција, Хрватска, Словенија, БиХ, Црна Гора и така натаму. Без разлика дали станува збор за безоловниот или за дизелот.
13: Мицкоски потврди дека од седниот месец пензиите ќе се зголемат според законското процентуално усогласување. Премиерот рече дека износот се уште се пресметува и ќе биде познат наскоро. Пензиите се усогласуваат два пати годишно според растот на просечната плата и трошоците за живот. Во изминатите две години имаше линарно зголемување од 7.000 денари. Обединетите нации и Црвениот крст предупредуваат дека автономното оружје кое може да убива без човечка одлука наскоро би можело да се користи во конфликти. Антонио Гутиереш и Миријана Шполјарич повикаа на итни преговори за правно образувачки правила што ќе ограничат неговата употреба. Државите следната недела во Женева ќе разговараат за можните ограничувања на ваквите системи.
0: Еве на заедно, скоро на крај на август. но крај на август не значи крај на лето, а уште помалку значи крај на правење планови, така? Баша таа причина, направивме нов план за тебе. Сакаме да ти испратиме на еден викенд за двајца во хотел Бисар Струга. Како може тој не хотел толку викенда да биде тој? Тоа ќе ти кажам за кратка, за 5-6 минути. Предходно, да испееме заедно на рефрен, може? Ајде, пееме со Два Бона и Лозано. Ова е Минус и Плюс.

Ние утрото стана малко по-фино с Майкъл Джексън. Heal the World. Я слушавме? А за малко по-квалитетно разсънуване, една информация важна за твой потенциален план за уживане. Не за друго, за уживане. Како ти звучи да те изпратиме со твојот плюс еден или плюс една на викенд за двајца во хотел Бисар Струга? Да си уживаш, да си отидеш на плажа, да си извънеш, да се врачиш во хотел, да се одмориш, да се рестартираш. Фино, не ли? Овој викенд за двајца може да биде твој, ако се активираш како наш музички уредник и ни помогнеш да си ја средиме оваа наша плейлиста да биде по твој вкус. Како ќе го направиш ова? Ќе најдеш нашата анкета на канал 77.мк, тоа е нашиот сайт. Ќе одговориш на сите прашања што ги има таму и ќе си кажеш искрено што ти се допаѓа, што не ти се допаѓа, што може би би сакало евентуално да смениш. И во моментот кога ќе завршиш со одговарањето на тие прашања, прво едно нешто, многу си ни помогнал нам за да си ја средиме нашата плейлиста по твој вкус, а вториот момент, река, автоматски стануваш потенцијален добитник на викендот за двајца во хотел Бисар Струга. Важно да знаеш дека анкетата ни е активна само до крај на оваа недела. Продолжен викенд, нем да изумиш порацна, одговори си ја сега и потоа уживај си максимално. Како што ќе уживаме во продолжение со Риана. Only girl in the world. I don't want you.

0: Какво ще е путање на овце, нели Мелисон Бир беше ова за добро утро? Make your mind, слушавме.
1: Него куглај ова дома.
0: Е сега вака, кога бројаме прилично ситно да стартна новата учебна година, ќе ви постам едно прашање поврзано баш така нешто со училиште, што треба да се обидете да го одговорите, меѓутоа без да користите Google, ChatGPT, Gemini или што и да е. Прашањето што треба утрово да го одговориш, без да го гугуваш одговорот, е следново. На колку години станал професор дечкото што го поставил рекордот за најмлад професор? Што мислиш? Ајде да видиме. Логично, не многу тешко. Те чекам на Вибер. 072-607-777 или можеш и преку плеера да ни пишуваш radio.kanal77.mk.
1: Утринско шоу. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
1: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
5: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно, со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
7: 45 години заедно со вас. Пекабеско.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.

0: Urbano е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Полека почуваат малку по активни гужени со браќиот гужва во Скопје на улица Беласица на булевар 8 септември, исто така и булевар Гоце Делчев. Меѓутоа, освен што има гужва, гледам дека има и активна полициска контрола. Еве го Иван, нашиот репортер од терен, вели контрола на излез од Радовиш кон Штип, исто така уште еден репортер од терен Баже сака да те предупреди за радар и тоа на автопат Скопје Велес. Значи многу внимателно ако се движиш некаде во овој правец. Внимателно, кај дориш, тоа секако. Иван, Бажа, фала ви на вас премногу за овие информации, фала што бивте мои репортери од терен, исто кој нив, можете и вие да бидете во таа улога. Ако видиш дека нешто се случува по патот баш кај што се движиш ти ова утро, за тоа те чекам да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

0: Mladoletna himna za razsunovanje Talk to you na kanal 77. Dobro utro.
1: Nego kuglaj ova doma.
0: Утрово, без да гугаш, без да пробарваш по ChatGPT, Gemini или веќе со што и да се служиш, кажи ми, колку години има од дечкото што го поставил рекордот за најмлад професор? Ајде, вибер веднаш 072-607-7777 или radio.kanal77.mk. Факеме вака со пораките поред Никола. Вели на 12 години. Истото го вели и Стефан, меѓутоа 12 сепак не е точен одговор. Душан е за 16 години дека бил дечкото, меѓутоа ниту 16 години не е точен одговор. За жал, Ѓорги вели на 22 и пол години. Не е лошо, ама не е ни точниот одговор. Уште една шанса. Ајде. Пред да продолжиме понатаму со пораките, знаеш веќе што не е точен одговор, одиш во друга насека и кажи ми. Колку години има дечкото што го поставил рекордот за најмлад професор? Вибер 072-607-7777 или radio.kanal77.mk. От таму продолжение. Red Hot Chili Peppers, Californication. Psychic Spy.

0: Red Chili Peppers butrinsko šovu su Hristina. Dobro utro i welcome.
1: Nego kuglaj ova doma.
0: Сега вака, подрасунете во 32.8, без да гугаш, пробај веднаш да ми кажеш колку години имала личноста што го поставила рекордот за најмлад професор. Ајде, вибер веднаш 072-607-7777. Филип, вели на 23 години мислам дека бил најмладиот професор. Меѓутоа ова не е точно одговор, бил малку помлад. Одиме понатаму, останајте ве, чекам на вибер веднаш во меѓувреме. Одиме се Горан, Горан вели 17, меѓутоа 17 исто така не е точниот одговор. Кој имаме Филип, кој што уште еден Филип што вели дека станува збор за дечко што има 24 години, но не е ни 24, рековме малку помлад бил сепак дечково. Останативе да видиме што велите. Еве расфртиме малку од плеерот кој пишал. Маја вели 18 години. И апсолутно е точно дека најмладиот професор што бил поставен на таа функција има толку 18 години. И не само Маја, туку еве и Далибор, Пеце, Димитри, Гоце, Коле, еве Ем исто така има и точен одговор, цела екипа овде, Игор, Далибор, Јонче. Браво дечки, спремни во секој случај. Значи дечково, пазате каков мозок, на дури 18 години за прв пат станува професор. Газање што ви се вика, како да ви кажам. Сега ни останавите да сме живи и здрави, што не се може би толку умни. Но ете, Нейтан Томас овој рекорд си го поставил пред 3 години, сега веќе има 21 година, уште си е професор, уште си гази и тоа е тоа. Алак да му и на него, алак да ви е и на вас што бевте вака точни и спремни. Дека гугловте, верувам дека не сте гугале, знам дека сте спремни вака. Од обшти познавања во продолжение за добро утро. Destination Calabria.

0: Bil je cel polček od mene, nova vrtašeno, točno 39 po 8. Dobro jutro.
1: Svekoj rabotin den od 7 do 10. Podržano od Telekom.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейкшоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
4: Нови неделни акции во Дим. Свински бут 1 килограм 279 динари. Панта тоалет хартија 10 во 1 трослојна 99. Орнело мекнувач 2900 милилитри 269. Сок битолски праска 1 литар 69. Гасоза 1500 милилитри 35 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
5: Сакам флексибилно образование.
6: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
5: Сакам студентски размени и нови искуства.
7: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
8: Сакам да студирам на славјански.
9: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. MSU – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
10: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
11: Back to school е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to school попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park, Струмица.
12: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
13: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
0: Фабрикара за автобуси Видеован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
2: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
3: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
4: Лето до максимум.

0: девче.
1: Ете, какви и да е твојата причина да искористиш радио поштата, повели. И активираме радио поштата со еден повик само еднаш неделно и тоа понеделнички, а следниот понеделник се уште ни е слободен за користење, повикот може да биде токму твој. Ке се пријавиш на Вибер на 072-607-7777. Ке испратиш една гласовна порека со тоа што сакаш да го кажеш на твојата личност, ке ни кажеш која е таа твоја личност, ке ни дадеш бројче и тоа е се што ми треба од тебе. Затоа брзо, фаќај си го редот, понеделник ке дојде побрзо што мислиш. Како што реков, повикот е се уште слободен и може да биде твој. Те чекам на Вибер со пријавата уште еднаш 072-607-7777. Сега со нас, Гага.

0: Aleks u R&B Show varo točno 2 minuti pred 9.
1: U Disco Show svaki radni dan od 7 do 10. Podržano od Telekom.
2: Jave se koga ke stigneš. Piši da ne tam mislam, važi?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавай. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
6: Витаминка Време Плов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
8: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
9: Само во Maxbet започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Maxbet. Животот е игра.
10: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
11: V-Milk, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
12: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
13: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Ке си се потиме и денес, но сега за сега не е толку многу алармантна ситуацијата, барем дорека трае утрото се уште. Измерени се моментални 27 степени во Дојран, потоа Кичево е со 24, Скопје 27. Максимални 36 не чекаат денес, плюс и малку дожд во најава, особено во западнија дел од земјата и малку во крајен североисток. Дали ќе стигна, не знам, веќе се денови најавуваат дожд, некако слабо, ама еве, може баш денес ќе биде точно најават. Но тоа што дефинитивно е точно и проверено, тоа се вестите од Мартин, што е сега најново, го слушаме во продолжение да ни каже.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Ставање во функција електронски регистар е наука, посочи Министерката за образование и наука Весна Јаневска.
15: Го промовираме новиот јавен портал е-наука, кој представува единствена национална електронска база на податоци за сите истражувачи кои вршат научно-истражувачка работа. Министерството за образование и наука во последниве две години навистина многу вложува во развој на науката. И не само финансиски. Нашата идеја е да потикнеме научната мисла, да ја направиме видлива и да ја поврземе со бизнес секторот.
14: Продолжуваат интензивните активности за ставање под контрола на пожарите во селата во областта Каршијак, информира ЦУК. На терен се директорот на ЦУК Мухамед Али и сите расположливи државни ресурси, три авиони на ДЗС, Скопската противпожарна бригада и екипи на национални шуми. Приоритет е заштитата на планината Китка и спречување на ширењето кон населените места. Од ЦУК велат дека засега нема опасност за Палиград и околните села. Австралија воведува нови правила со кои песни целосно или претежно создадени со вештачка интелигенција нема да може да се најдат на официјалните музички топ листи. Австралиската музичка индустрија бара снимките во суштина да бидат создадени од луѓе, а забранета е манипулација со стримовите. Песните што користат вештачка интелигенција како продукциска алатка и понатаму ќе бидат дозволени.
16: Добро утро!
1: Ова е Канал 77. Утринско шоу со Христина.
0: Срекна среда, тука никогаш не е празен муабет. Затоа за кратко ќе ви кажам како секој можен наставник од оваа земја може да се освои целосен прибор за новата учебна година за цел еден клас. Предходно сепак некој од вас ќе стане нашиот филмски експерт и ќе се освои 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на Глеј. Тоа доаѓа за 5-6 минути, а предходно за доразумување парцета тоа Тейм Импала. Ова е Дракула.

0: Еднаш хит, за секогаш хит. You're Beautiful, James Blunt го имав на точно 10 по 9. There are legends of people born with the gift of making music so true.
1: Your gypsy son is running with Peaky Blinders like it's 1919 all over again. Bobby. Filmski performans.
0: Podržano od Glej. Разбираш филмови, следиш? Ако веруваш во себе, јас уште повеќе верувам во тебе. Ако се докажеш дека си најголемиот филмски експерт во земјава за ова недела, ќе си добиеш шанса 30 дена да си гледаш бесплатно и филмови и серии на платформата Glej. Се што треба да направиш за да се докажеш како филмски експерт, е сега да слушаш многу внимателно и да погодиш од кој филм е следнава сцена. Зошто никој од вас не разбира што се обидувам да направам? Овие луѓе таму долу, тие ја кројат нашата судбина и судбината на секој друг мутант. Наскоро, нашата судбина ќе биде нивна. Ајде, од кој филм беше оваа сцена? Што мислиш, поврино Вибер, проби си ја среќата, 072-607-7777, или ако не слушаш преку плеерот, можеш да одговараш и од таму. radio.kanal77.mk. Токму од таму во продолжение го слушаме заедно и Ed Sheeran. Ова е Eyes Closed.

0: Тие ја кројат нашата судбина и судбината на секој друг мутант. Наскоро, нашата судбина ќе биде нивна. Е, тоа е таа сцена што ово утро може да ти донесе 30 дена бесподно расиглираш филмови и серии на платформата Глеј. Но, каква е ситуацијата? Имаме ли филмски експерт, успеавме ли? Одиме вака со пораките. Еве ги, Деки и Иван одговараат заедно, велат нинджа желки, меѓутоа нинджа желки не е точниот одговор што го баравме ово утро, Деки и Иван, жал ми е. Антонио вели гифтет, меѓутоа ниту гифтет не е точниот одговор. Точниот одговор гледам дека го дава цела една екипа. Сите точни кој беше најбрз. Точниот одговор што го баравме ова утро беше X-Men. Точниот одговор го даре Кире, го даре некој попишан ПТ, го даре Стојан, го даре Фадио, го даде исто точниот одговор и Владко. И од сите нив, најточен меѓутоа и најбрз беше токму Владко. Честитки, ти си нашиот филмски експерт, си добиваш 30 дена бесплатно да си гледаш филмови и серии на Глеј. Ке не пишеш на Вибер, ке ни оставиш само податоци. Сите останати, фала што игравте, бевте фантастични. Следната среда с истата шанса, само плюс малку поспремни, ке ве чекам. Утринско шоу, кана 7-7. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Поддржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
3: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
4: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
6: Генерацијски предизвик полн со научења. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица. Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Витаминка Време Плов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
0: Сега веќе гужвата гледам дека е поднамалена, има пак некој разижување во Скопје на булевар Гоце Делчев. Меѓутоа, ако видиш дека се случува и пустуште нешто баш таму кај што си ти моментално, те чекам да ми бидеш репортерот од терен и за тоа да ми кажеш на Вибер, поручно да ми пишеш на Вибер. Или остави ми гласовно ако така ти е полесна. Како сакаш ти, така. Те чекам на 072-607-777. Среќен пат!

Morgan u malom utrinskom šovu sa Kristina. Malko romantika se znaje. Love Somebody, slušavme do sega. Dobro utro i dobre dojde. Već je 26. август, така? Ова значи дека доаѓа многу наскоро 1. септември или во превод тоа што ни значи 1. септември на сите во главите старт на нова учебна година. Канал 77 одлучи да се поврза со нашите пријатели од Тримакс и одлучивме дека треба да им помогнеме на наставниците да си обезберат училишна опрема или поточно училишен прибор за сите, поточно за цел еден клас. Како, ако си наставник, можеш да освоиш училишен прибор за целиот твој клас? Ќе ти кажам за многу кратко. Или пак може би, ако познаваш некој таков, ќе треба да го пренесеш муабетот, затоа биди тука. Предходно, пред да стигнем на тој муабет, Ерики Иглесиас. Ова е Duele el Corazón.

0: Enrique Iglesias o Šepurnje Nuvce u vas. Rire, ja služame zajedno Duel El Corazon.
1: Podržano od Vitaminka.
0: На филмското платно се враќа девојката или сега веќе жената со која што добар дел од нас пораснавме, некои од нас и остареа со неа. Се враќа на сцена Камерон Диас и тоа во нов филм. Филмот се вика Bad Day и се врти околу приказната на самохрана мајка која во еден од најкомплицираните денови во својот живот ќе даде се од себе за да исполни желбата на своето дете. Камерон Диас правеше инаку малку поголема пауза од Холивуд и сега конечно се враќа и конечно мислам дека и дочекавме да видиме во некој нов проект, зашто и обожававме во Чарлиевите ангели, во The Mask и сега верувам дека ќе биде исто толку фантастично и во најновиот Bad Day или Лош ден. Не напушти една од најголемите музички звезди или поточно кантри звездата Доли Партон. Почина и тоа на своја 80 годишна возраст. Доли Партон беше апсолутен символ за не за една, туку за повеќе генерации и тоа не само што беше пеачка, музичарка, туку исто така беше и голем филантроп и преку својот проект наречен Imagination Library имаше обезбедено милиони книги за децата широм светот. Наследството што го остава позади себе е огромно, особено она музичкото, затоа да се поздравиме ова утро со Доли Партон, седен од незините апсолутно најголеми хитови. И слушаме во продолжение со незината 9 to 5.

0: Бритни Спирс во утринско шоу со Христина. Oops, I did it again. Уште еднаш наравме начин да ви израдуваме, или порачно учениците да ги израдуваме овој септември што доаѓа. Некој од наставниците ќе има шанса да се избори за училишен прибор за цел свој клас. Како? Тоа ќе ви кажам за кратко. Предходно, вака.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Блиска личност ќе ти биде ветер во грб за една ризична идеја. Делувај пред да ја изгубиш поддршката. Денот ти е осумка.
3: Бик.
2: Сите околу тебе ќе тераат мајтап, а ти ќе се муртиш. Сам ќе си го уништиш денот. Денот ти е седумка.
3: Близнаци.
2: Денес сите ќе ги убедиш дека си недоперлив, но во себе ќе патиш. Денот ти е осумка.
3: Рак.
2: Ке решиш да не се замараш со туги реакции, па еден поглед од колегата ќе ти стане главна тема за анализа. Денот ти е осумка.
3: Лав.
2: Некој намерно ќе ти ја напони главата со трачеви заради го уништи впечатокот за една личност. Денот ти е седумка.
3: Девица.
2: Ке мораш да смениш план во последен момент. Колку и да не ти се допаѓа, тоа ќе ти го спаси денот. Денот ти е деветка.
3: Вага.
2: Сите адути за успех се во твои раце. Сите ќе ја забележат твојата самодоврбана работа. Денот ти е деветка.
3: Скорпија.
2: Биди флексибилен за тугите предлози. Еден од нив ќе ти ги отвори очите. Денот ти е осумка.
3: Стрелец.
2: Ке скокаш од тема на тема со 300 идеи во глава. Закочи малку за да те разберат луѓето. Денот ти е осумка.
3: Јарец.
2: Денес голема можност во работата или љубовта ќе ти помине пред нос. Ке се каеш што си ја испуштил. Денот ти е седумка.
3: Водолија.
2: Твојот хумор денес ќе биде главниот адут. Лесно ќе привлечеш внимание каде да се појавиш. Денот ти е деветка.
3: Риби.
2: Ке ти треба преведуваш за да те разберат луѓето. Наместо директно да кажеш што сакаш, ќе филозофираш во шифри. Денот ти е осумка.

0: Поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринт да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Нови неделни акции во Дим. Свински бут 1 кг 279 динари. Панта туалет хартија 10 во 1 трослојна 99. Орлиево мекнувач 2900 мл 269. Сок битолски праска 1 литар 69. Гасоза 1500 мл 35 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
0: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика Офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
4: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%. Ваша форма нова.
5: Сакам флексибилно образование.
6: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
5: Сакам студентски размени и нови искуства.
7: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
8: Сакам да студирам на славјански.
9: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
10: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
11: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
12: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Третјен пат.
13: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
14: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време е за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.

0: Rhythm is a dancer, snap do točno 8 pred 10.
1: Sledi petka na kanal 77, podržano od Trimax.
0: Веќе од следната недела или од стартот на новата учебна година, сите вие наставници, наставнички, учители и учители во оваа земја, ќе имате шанса да си обезбедите прибор училишен за целиот ваш клас и тоа на наједноставниот можен начин. Ако не си наставник или наставничка, познаваш некој таков што може да игра за училишен прибор, пренеси го муавето. Како се игра? Многу едноставно. Наставникот што ќе биде вклучен во етер ќе добие ограничено време од 30 секунди, ќе добие една буква и прашања чиј одговор треба да почнуваат конкретно и само на таа единствена буква. Е, сега за во пракса да покажаме како тоа звучи. Продуцентот Бажа, ќе го активирам. Бажа, ќе ми помогнеш?
2: Ајде.
0: Ќе ме тестираш?
2: Може, да, треба да ми даваш одговори на буквата Б и твоите 30 секунди почнуваат сега.
0: Ајде.
2: Име на пејачка.
0: Бионси.
2: Град.
0: Битола.
2: Планина.
0: Беласица.
2: Река.
0: Прегалница.
2: Овошје.
0: Банана.
2: Боја.
0: Боја бела.
2: Пиелок.
0: Пиелок, бир, не знам, следно, друго.
2: И машко име.
0: Машко име, Бојан. Ми завршија 30 секунди. Добро бев?
2: Супер.
0: Колку точни имам одговори?
2: Па, само пиелок
0: го сгрешив. Добро, значи не сум толку лош. Ама зависи, ки игра после мене уште еден наставник. Ако имам јас повеќе од него, значи јас сум победник и значи јас го зелам приборот. Фала продуценту Баже. Останатите вие мислите дека е лесно, не ли е најлесно на свет? Јас мислам дека да, дефинитивно. Затоа, наставници, ве чекам со име, презиме и телефонски број да се пријавувате кај нас на Вибер 072-607-7777 и веќе од следната недела ќе видиме кој наставник за кој клас ќе се бори за да го обезбеди со целосен училишен прибор. Прибувањето го чекам, во меѓувреме малку еве мотивација со Harry Styles. Ова е American Girls.

јас утринско шоу со Христина, 3 минути пред 10 во моментов. Ова значи дека треба да се разделиме тука, за жал. Меѓутоа и за среќа, зашто сепак во продолжение имаш фантастично друштво, ќе те чека Јелена од точно 10. Јас ќе те чекам утре пак на следен радио дејт од точно 7. Фала многу за прекрасното друштво, за прекрасната енергија, за сите можни муавети што си ги направивме. Исто вака ќе ситираме и утре. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес 26 август 2026. Имате си сите прекрасен ден, се слушаме утре пак. Чао.

0: Поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринт да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. StampaHill.mk.
2: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
3: Пасоше.
4: Проверено.
3: Резервација.
4: Проверено.
3: Полнач.
4: Проверено.
3: Рута.
4: Проверено.
3: А горива ставе?
5: Проверен. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување. Истражување на стратум R&D за прецепциите и искусството на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
6: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
7: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
9: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
10: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
11: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
12: Добар ден, на 24 степени во Крушево и на 29 во Гевгелија и Скопје. Сончево и топло денеска со мала домерена облачност, попладна атмосферата може малку да се размрда, наместа со порен дожд и грмежи. Денот ќе стигне денеска до 36 степен. Ајде да слушаме што е актуелно денеска. Мартине со нас.
0: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: 6 нови случаи со западонилска треска се регистрирани во Македонија за еден ден. Прв случај е потврден и во Куманово, информира директорот на Кумановскиот центар за јавно здравје Херолин Сакипи.
14: Поради информациите со кои располагаме, здравствената состојба на пациентот може да кажеме дека е тешка. Кај пациентот покрај инфекцијата со вирусот од западен нил, се присутни и хронични заболувања, почително и диабетес, кои можат да влијат врз текот и тежината на заболувањето.
13: Европската унија во второто тримесечје од годинава забележала трговски дефицит од 21 милиарди евра, прв по 3 години, покажуваат податоците на Евростат. Од април до јуни увозот достигнал 700 милиарди, а извозот 680. Увозот пораснал за речиси 10%, значително побрзо од извозот, кој е зголемен за 5,5%. Најголем е дефицитот кај енергенсите од над 101 милиарда евра. Канада од 8 септември ќе воведе царини од 15% до 50% за повеќе од 700 американски производи, во обид да ги изедначи своите царини со американските. Канада особено ќе ги зголеми царините за американскиот челик и алуминиум од 25% на 50%, изедначувајќи ги со царините од 50% што сад веќе ги воведува за канадскиот челик и алуминиум пред најновиот круг американски царини.
15: Работно време со
12: Јелена. Ајде, добар ти ден и добре да иде 26 август. Ако од вчера возиме по високи цени на горивата, од денес имаме здивнување мало. И тоа за 15%. поевтин школскиот прибор. И тоа ќе трае до 30 септември. Сега веќе можеш да пресметаш колку пенкалца, тетрадки, колку гумички, боички ти требаат за почеток на школската година на твоето дете. А таа е за 5 дена тука, бројки од тука, од денеска. Добре дојде.

0: Слушава ме и оваа среда на 26 август.
1: Работно време со Јелена.
0: Кој е твоето место за носење важни одлуки? Во јуни 22-та, Драги, Макрон и Шолц патувале со воз на Конкија, а разговорите се однесувале на Европската поддршка за Украина и незинат кандидатски статус за Европската унија. Пред нив биле сериозни одлуки. И тука мене ми стана поинтересен еден сосема друг момент. Пред да донесат одлука, дискутирале. Ама, во воз, ти може би носиш важни одлуки во автомобил или во кревет додека гледаш во таван. Јас се седнувам на тераса, се губам некаде со погледот на кај водна и тоа најчесто навечер кога се смирува. Сега ме интересира твоето. Твоето место, кое е тоа? За носење важни одлуки. Пиши на Вибер на 072 607 777.

0: sam Jelena, a ti slušaš kanal 77. Dobar ti den. Ko je tvoje to mesto za nosenje važnih odluke? Ova je tema na ove dneska. Ja spotiknata od političarite koji vo 22. godina se vozele kon Kijev i trebale da donesat neka važna odluka za Ukrajina. Pa to me potikna, ajde ako ti se dogovarat vo voz, kada to nije nosime važni odluke, koje je to mesto? 072-607-777 na Viber. Biljana veli, definitivno v automobil. Кога возам сама, најубаво си ги следувам мислите и тогаш најчесто носам одлуки. Е, така и си мислав, дека автомобилот е дел од оние места кои што, ако сме сами нормално, си ги носим одлуките важни, животни. Тука е и Петре вели, кај мене нема дилема, потуш. Тогаш ми доаѓат најдобрите идеи, понекогаш и одлуки што сум ги одложувал со денови. Тогаш кога сме најопуштени. Се согласувам. Кажи ми ти, кое е твоето место за носење важни одлуки? 072-607-777 на Вибер.
1: Работно време.
2: Пасоше.
3: Проверено.
2: Резервација.
3: Проверено.
2: Полнач.
3: Проверено.
2: Рута.
3: Проверено.
2: А горива ставе?
4: Проверен. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување. Истражување на стратум R&D со прецепциите и искуството на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
5: Струмка за поинако уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
6: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
7: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на TND, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
8: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
9: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
10: Голема награда игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
11: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
12: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка

0: адекватни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
1: Печатница Stampahill ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
2: Вози внимателно, внимавај на брзината на движење. Радарска контрола има на патниот правец Куманово-Скопје, за ова јавува Иван, мојот репортер од терен. Ако и ти си задволен и моментално гледаш нешто што ќе користи на другите учесници во сообраќајот, пиши го тоа на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

0: са хитот во работно време со Јелена, што го слушаш сега. Ми подаваш рака. А такво нешто прави и владата за родителите. Подава рака. Па кога ќе размислиш кога ќе купиш 3 ранци, 5 комплети бојци, 1 тон тетрадки, навистина разликата се чувствува. 15% намалување на школскиот прибор. Ова го има и во вестите 11. Мартин ги разработува деталите. Слушаме за 20 на минути.
1: Работно време.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Тијакалто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијакалто Гевгелија. Не може да го нема. Тијакалто.
3: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
4: 1, 2, 3.
5: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
6: Splish, splash, I was taking a bath.
5: Hello, summer.
7: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Ехитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Ехитек.мк.
8: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
9: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
10: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
11: Лето до максимум.
12: Хитови на максимум.
13: Benson Boone, welcome.
14: What's up, everybody?
15: My name is Benson Boone.
16: Kanal 77.
17: Benson Boone.
18: Samo hitovi.

21 Reasons. Ела Хендерсон беше ова во среда предпладне. А е за оние моменти кога ќе се запрашаш каде одиш, што е следно и кој ќе биде со тебе по патот. The Calling имаат хитче. Од 2001-та и се вика Wherever You Will Go.

Easy What Love Can Do. David Guetta беше ова на 5 пред 11. Канал 77. Канал 77.

0: jedna web strana. Poike radio stanici.
1: Rabotno vreme.
2: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
3: Сетек лето, 48 рати, 0 камата. Сетек лето, телевизор, попуст, мобилен. Ајти, сетек лето, попуст. Клима, мали апарати, сетек, фрижидер. 48 рати, 0 камата.
4: Само во сетек, аплицирај, само со лична карта. Се, се, се, се, само од 18 до 31 август.
5: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
6: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
8: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
9: Замисли си Дима Ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.

0: perfektno.
1: Cool, 3+1, boja za mito. Го штири вашето време. ВСБ содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Cool, 3+1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Евене на 30 степени во Куманово, 32 во Негутино и на 31 степен во Скопје. Сонце и топло време ќе имаме во најголем дел од денот денеска, па ќе има и малку облаци на моменти. Попладне, наместа е можен пурен дожд и грмежи. Максималната температура денеска ќе се искачи до 36 степен. Кои информации го привлекуваат вниманието денеска, дознаваме од Мартин.
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
5: Владата одлучи, од денеска до 30 септември училишниот прибор ќе се продава за 15% поевтино, најави портпаролката на владата Марија Митева.
6: Особено важно е што со одлуката се обезбедува и транспарентност во однос на намалувањето. Трговците се должни покрај новата намалена цена на производот да ја прикажат и старата цена која важала на 1 јуни 2026 година, затоа што токму оваа цена се зема како базична врз основа на која се утврдува намалувањето. Одлуката важи од денот на нејзино објавување до 30 септември 2026 година. Тоа значи дека во овој период граѓаните треба да имаат можност да ги набават производите опфатени со мерката по намалени и јасно означени цени.
5: Министрите за надворешни работи на Оман и Иран разговараа за рамковен договор за воспоставување привремен коридор во Ормускиот теснец и операција за деминирање на овој стратешки поморски пат од клучно значење за светската трговија. Почина Доли Партон, иконата на кантри музиката. Напише стотици песни, меѓу кои класиците Джолин, Coat of Many Colors и I Will Always Love You, а продаде повеќе од 100 милиони плочи ширум светот. Напиша на 3000 композиции, освои 10 награди Греми и оствари повеќе од 1 милиарда онлайн стримови во кариерата што траеше 7 децении.
4: Работно време со Јелена. Ајде, добар ден. Добре дојде на половина од работната недела. Мислиш дека фали уште некој знак за подобро расположение и подобра енергија? Еве ти го, на минута по 11.

0: Italijanska brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm, kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini patuvame i sunuvame zajedno.
1: Strunka za nas, strunka za vas. Ne, ne, samo strunka i jas. Strunka od Gros Strunica.
2: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
3: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава, играј одговорно.
5: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
6: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
8: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
9: Почесто фрлај поглед кон брзинометарот и внимавај да не ја пречекориш дозволената брзина на движење. Радарска контрола има на патниот правец Гостивар Тетово, а за ова јавува Наташа, мојот репортер од терен. Ако си во собраќај во моментов, кажи што се случува на твојата рута. Има ли колона, застој, полициска или радарска контрола? Можеби, кога ќе бидеш безбеден да пишеш порака, тогаш стори го тоа. 072-607-777 на Вибер. Среќен пат!

Guys, на средина работна недела. Знаеш кога ќе ти се ќе почнат ти се лутат сите затоа што не играш според нивните правила. Се чини дека и со Инфантино од FIFA. Ето таква ситуација и му се заканува да не гласат повторно за него следната година. Деталите ги има Мартин во Спорт Репорт за 5 минути.

0: Paradise ova. Va rabotno vrijeme sa Jelena. I ajde da slušna me. Konačno sa kakav pritisak se slučava Infantino od FIFA. Oh yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea. Балската федерација на Северна Ирска објави денеска дека е време за промени во FIFA и порачуваат и нема да гласа за реизбор на председателот Джани Инфантино идната година. Првиот човек на светскиот фудбал е под силен притисок изминатите недели поради неговиот контроверзен план да продаде 21% од комерцијалните права на турнирите во организација на FIFA на приватни инвеститори. Македонскиот фудбалски репрезентативец Елиф Елмас синоќа на пресконференција во Бергамо официјално беше представен како ново засилување во редовите на италијанскиот прволигаш Аталанта. Клубот од Бергамо во неделата ја почна новата сезона во Серија А со победата на домашен терен над Сасуоло. Од 2:1 во надпревар во кој Елмас влезе од клупата за резервни играчи во 81-та минута. Аталанта е третиот италијански клуб во кариерата на Елмас кој настапуваше и за Торино како и Наполи со кој во 2023-та ја освои титулата во Калчо лига. Младиот камерунски фудбалерот средниот ред Карлос Балеба ги напушти редовите на премиер лигашот Брајтон и ќе продолжи кариерата во Манчестер Юнајтед, објави синоќа клубот од Олд Трафорд. Англиските медиуми јавија дека трансферот се проценува на околу 65 милиони фунти.
2: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
5: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
7: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.
8: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
9: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
10: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
11: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
12: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, CNC сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
13: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
14: 1, 2, 3. Пробиш тип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
15: Splish, splash, I was taking a bath.
14: Hello, summer.
16: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Ехитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Ехитех.мк.
17: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
18: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
19: Ова лето само на

кога не ни понеделник, ама ниту петок, а така убаво си се чувствуваш со убава фина енергија, тогаш мора да е среда. А во среда имам една супер причина да ти го оставам изборот на тебе. Канал 77 те бара за музички уредник. Кажи што сакаш да слушаш, помогне да ја направиме плейлистата по твој вкус, а со учеството можеш да освоиш викенд за двајца во хотел Бисер во Струга. Значи, ако се до нешто додека слушат радио, си велат, оваа песна мораше да биде следна, еве ти навистина шанса ти да одлучуваш. Има анкета фина убава на канал 77.com.mk, таму ја одговараш, ти требаат некои десетина минути од твоето време и голема шанса имаш да усвоиш викенд за двајца во хотел Бисер во Струга. И уште една песна од која никако да кажеме дека е доста, а прилично актуелна летово, има фина убава енергија, Шакира и Бене Бој се тука со Дај, дај.

0: Miley Cyrus je imavme во работно време со Јелена.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина.
2: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
3: Природна, кристално чиста, недопрена, горска вода.
4: Бесменила се, мојот маж за супер згоден млад дечко, стариот автомобил за нов, буквално се, само зачинител Макс, не, зачини Макс, едноставно, незаменливи.
5: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
6: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава. Играј одговорно.
7: Играј, забавувај се и остварувај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
9: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
10: Највредното на сигурно. Каде и да одите, носете ги спомените со себе. А вредните работи, оставете ги на сигурно. Изнајми сеф во Халкбанк и безбедно чувај ги своите вредни лични предмети. Резервирај сеф во Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Имаме 29 степени во Охрид, 31 во Пробиштип и 33 степени во Скопје. Денеска сонцето е главно, ама попладне облаците може да имаат пинаки планови. Наместа ги има порен дожд, грмежи и ветер засилен. Температурата денеска оди до 36 степен. Што е ново и што денеска го привлекува вниманието? Мартин знае.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Тажна статистика, од 1 септември ќе има 300 паралелки помалку, а се затвораат и 27 рурални училишта, најави министерката за образование Весна Јаневска.
12: Ако мораме, значи дека училиштето се наоѓа, да речеме, над 20 километри или над 15 километри оддалечено од првото најблиско училиште. Ако патиштата по кои што се патува се несоодветни, недостапни, децата треба премногу време да потрошат цел ден во пат, тоа не е соодветно, особено не за малите деца од прво до трето одделение, или еве и до пето одделение. Тогаш ќе го спроведуваме ова, и тоа го прават и други земји. И е оправдано.
11: Пожари и денеска се активни во пет општини во Црнагора: Херцег Нови, Даниловград, Колашин, Цетиње и Никшич, соопшти Црногорското министерство за внатрешни работи. Службите за заштита и спасување во Никшич и Херцег Нови побараа помош од воздухоплови за гасење на пожарите во Јасеново поле и во Дженовичи. Пожарот во Дженовичи во југозападниот дел на земјата и натаму гори, а во општина Никшич огнот е активен и во районот на Крстац. Украина се чини дека полека ја губи војната против Русија и има уште неколку месеци да донесе клучни одлуки за да го сврти текот на конфликтот во своја корист, изјави за Ројтерс разрешениот украински министер за одбрана Михајло Федоров. Федоров оцени дека Украина нема сеопфатна визија како да победи во конфликтот што трае веќе 4 години.
2: Работно време со Јелена.
0: Добар ти ден. Денес славиме нешто што има име, карактер и најчесто многу повеќе права во домот од колку што мислиме. Во чест на Меѓународниот ден на кучињата, ќе направиме именик за кучиња. Ќе ми треба името на твоето куче или како би сакал да се вика ако еден ден си набавиш. Ваков Миленик, секако.

македонски хитови од радио.канал 77.мк и тоа од радиостаницата МАК хитови. Бил Билов и Врчак Беова. Добар ден! Меѓународен ден е на кучињата. Денеска ние си правиме фино, убаво именик на кучиња и прашав како се вика или би сакал да се вика твоето куча кој еден ден го набавиш. 072-607-777 на Вибер Борче вели имал хаски и името му било Джипси. Джипси Кинг. Филип вели Баз. Билјана, моето едно и единствено милениче кученце се викаше Бубе. Ете ја, биле со... Ете, Бубе е тоа фино, така мило, убаво, интересно име. Наташа.

0: Бисер Струга. Пронајди го истражувањето на нашата веб страна, Facebook или Instagram. Поддржано од Хотел Бисер Струга. Канал 77. Само хитови.
1: Работно време.
2: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.

0: Ано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.
3: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Викторско со спорт реалити. Сграбија, супер понудата. Лото пакет. Комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Кронос пакет. Дуксер, долендел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт реалити. Најдобрите спортски брендови по најниски цени.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
8: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
9: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
10: Возе внимателно, внимавај на брзината на движење. Радарска контрола е забележена на патниот правец Колари кон Кичевова, го јавува Јане, мојот репортер од терен. Што се однесува до предходното известување што ви го кажав дека премиерот Курти на Косово е во Скопје. Па еве реакции веќе од моите репортери. Терен Петар вели не дава да се влезе во Скопје од автопат, гужви има на секој влез. Внимателно, значи тоа е тоа, во моментов треба да ги почитувате сообраќајните правила и прописи и оние насоки кои што ги издаваат сообраќајците во Скопје. А ако забележуваш и ти нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот, онамо каде што ти движиш, пиши на Viber 072 607 777. Среќен пат! Алло.

колко е топло на краят на август, що дори боли. Хатин хие, не ли беше овде на 31 степен в Скопје? И на Международния ден на кучињата, кога ние си правиме тука список, поточно именик на кучиња. И убав муабет се разбрзав јас со Наташа. Таа има еден куп предлози. Поточно тоа не се предлози, туку вистински имиња на незините кучиња кои што ги чува во пансионот. Они уличните кои што се спасени се дел од нив, а дел од собствениците кои што во моментов се на годишни одмори. И нема да ги пропуштам ја станатите. Тука се Лео, Мила, Нина, Астра, Тили, Марфи, Фин, а неизините Джеки и Ружа. Трајче има една прекрасна фотографија испратена на Вибер на 072-607-777. Тука е синчето Дарио и неговиот најдобар другар Арчи од петиот роден ден на Арчи. И имам Христина, која што има единствено мило кученце кое се вика Биас. Дечки, многу ви благодарам што споделивте имиња од вашите миленици или што би сакале да се викаат. Ако еден ден набавите такво нешто, среќен нека е денот на кучињата. Почестете ги со нешто фино, сладко, барем денеска. Знам дека не смеат сладко кучиња, ама барем нешто така симболично. И за оние моменти кога ќе се подсетиш дека и тоа суштество има приказна која вреди да ја почитуваш и да нели да ја цениш, ќе ти пуштам едно хитче која што исто така се однесува за една личност чија приказна сите ја знаеме. Taylor Swift е на тема Elizabeth Taylor.

0: Shaggy Ravens učija na listata. Samo hitovi za ova sreda. Utrena utroka i Kristina te čeka dve lagi, jedna vistina. Ke imaš tri tvrdenja, dve si izmisleni, jedna je točna, a findate što site zvuče tako da može da bude vistina. Pa, ako misliš deka imaš dobar detektor za laga, togaš slušaj utre. Utre slušal so Kristina i pogodi je vistinata.
1: Rabotno vreme.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
4: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: AI Tech Summit Venus во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
6: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк. Специјална очна болница Деница, Скопје.
7: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
8: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
9: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
10: Нови неделни акции во ДИМ. Свински бут 1 килограм 279 динари. Панда туалет хартија 10 во 1 трослојна 99. Орнело мекнувач 2900 милилитри 269. Сок битолски праска 1 литар 69. Гасуза 1500 милилитри 35 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. ДИМ Маркет.
11: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
12: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
13: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
14: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.

0: Слушаме предпоследниот работен ден на оваа недела. Епа, петок е неработен ден, празник е, продолжен викенд имаме. И супер сме така. Скратена работна недела. Ни се допаѓа, нели? Канал 77. Ки се сетиш на сите оние ситуации поради кои удираш со главата во дзид? Дали ако ништо не можеш во моментов да решиш? Дали ако си упорен да го добиеш она што го посакуваш? Зборувам, например, за работно место или за личноста на која си фрлил или фрлила око. Јас удирам со глава во дзид кога ќе ми се воспалат синусите. А да слушаме Грейси Абрамс зошто. Ново.
1: Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall.

0: Avicii, Hold Me. Addicted to You, Jelena. Do rabotno vrijeme sa Jelena.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Голема награда игра на Unibanka и Mastercard. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Mastercard картичката од Unibanka и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
4: Vimilk кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Vimilk кефир, млечно, вкусно.
5: Избор е Пека Беско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пека Беско.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
7: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
8: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
9: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
10: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на Јела.
11: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.

0: od Alkaloid.
1: Vektorsko so Sport Reality. Zgrabija super ponudata. Loto paket. Komplet trenerki i patike za samo 4290 dinari. Ili Kronos paket. Duxer, dolen del trenerki, patike i ranet za samo 3690 dinari. Sport Reality. Najdobrite sportski brindovi po najniski ceni.
2: Мериме 31 степен во Прилеп, 33 во Пробиштиби, 35 степени во Скопје. Топло и сончево денеска со мала до умерена облачност, попладне. Ке има можност за промена на сценарија локално, порен дошт и грмежи. Максимални 36 степени очекуваме денеска. Мартин прави брз пресек на денот, што е актуелно и за што се зборува.
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
4: Премиерот Христијан Мицкоски најави дека ако продолжи растот на цените на горивата, ќе се интервенира во висината на ДДВ-то.
5: Планираме, имаме јасна стратегија, имаме јасен план. Според нашите анализи ова ќе потрае, може да потрае и неколку години. Оваа состојба што ќе се случува, што се случува во заливот, така што внимателно ги повлекуваме чекорите за да не ја нарушиме макроекономската стабилност во државата, а од друга страна да обезбедиме убедливо најниски горива за граѓаните и за индустријата во Македонија.
4: Неколку денови поред, Грција е под силен топлотен мраз со температури од над 40 степени. Грчкиот Црвен крст на посетителите на туристичките атракции во Атина им дели ладна вода, капчиња и лепези, а дневно се обезбедуваат до 3000 шишиња вода. Од организацијата велат дека дел од туристите пристигнуваат неподготвени за екстремните температури. Највисоки 41,5 степени вчера биле измерени во Месинија. 23 лица останаа заглавени високо над земјата околу 3 часа, откако Рингишпил се расипа на саем во северниот германски град Хамбург, соопшти полицијата. Возењето запрело доцна синоќа поради технички дефект, што предизвика голема интервенција на полицијата и пожарникарите во обид да ја спуштат конструкцијата и да спречат паника меѓу заглавените луѓе. Според весникот Билд, патниците биле заглавени на околу 30 метри над земјата.
3: Работно време.
1: Со Јелена.
2: Добар ден. Евена на 2 минути по 13. Денеска е актуелно тоа што музичкиот свет се збогува со една голема жена. Доли Партон почина на 80 години. Но наместо да тегуваме, ја паметиме по она што го оставе зад себе. Песни што се пеат, насмевка, хумор, добрина и... Таа имаше една неверојатна енергија што со децени ни поврзуваше луѓето. А ако го зборуваме за нејзините хитови, неизбежени овој што го слушаме во позадина.

0: Да само толку колку да се подсетиш на вокалот на прекрасната Доли Партон, која заминува во историјата, ама остава зад себе убави хитови. Ново на
1: Оливија Родриго, Stupid Song. Канал 77, само хитови.

Super. Ке настапат на антиквешки груз до 5 септември во Кавадарци. Да не останем по тоа, не кажам. Наставници и наставнички, најпочитувани на свет. Ајде да бидете херои на вашите ученици. На стартот на новата учебна година има шанса да освои школски прибор од Тримакс и тоа за целиот ваш клас, за сите ученици во одделението или класот. Секој утре во утринско шоу со Кристина ќе игра двајца наставници во различни термини. Секој наставник се добива една буква и во рокот 30 секунди ќе се обиде да даде што е можно повеќе точни одговори кои мора да почнат на таа буква. Да речеме, ако буквата е Ж, треба да бидат сите точни одговори на Ж. Наставникот што дал повеќе точни одговори во 30 секунди, тој што го добива школски прибор за учениците. Играта стартува на 1 септември, а ти пријави се на 072-607-777 со име, презиме и телефонски број.

0: маж, жена, се едно, важно секој има очекувања во даден период од нас, нели? Ама ти сакаш да се останеш свој и да не се изгубиш во туѓите приказни. Е, ако ти е познато тоа чувство, тогаш имам едно песенче од Taylor Swift, кој фино ти легна, се вика The Fate of Ophelia и доаѓа веднаш по прегледот на патиштата. Како возиме во моментот во Македонија?
1: Еј, точно 14-та, пуштај канал 77. Зборува за кај нас. Ќе имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат Кочани Виница Делчево. Браво!
3: Чекај, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести, таму каде што си ти. Со канал 77.
6: Слушаш.
5: Работно време на канал 77.
0: Тијанди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на Тијанди, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
7: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
8: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
9: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
10: Штеди во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
11: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
12: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.

0: е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Возе внимателно и внимавај на радарска контрола на патниот правец Радовиш, Свети Николе. Ово го јавува Марина, мојот репортер од терен. И подсетување за тебе, ако во овој момент забележуваш полициска или радарска контрола во моментов на патот по кој ти возиш, пиши го тоа на Вибар на 072-607-777. Среќен пат.
3: Лето до максимум.
5: Хитови на максимум.
6: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
3: Седум, само хитови.

Kelly Clarkson. Since you've been gone. Ovo je Varabotno vrijeme sa Jelena. Na 35 stepeni vo momentovo Skopje. E, ovo što go pročitav primalku, deka topli od bran. Nema da završi vo август, ale. Ова значи дека ќе имаме и топло септември и некое прво осетно заладување, дури во октомври. На кого ова му одговара, нека се јави.

0: Колко години си имал кога излезе песнава на Бон Джови? Инако од 86-та е Living in a Prayer. Јас 4. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа. Фудбалската федерација на Северна Ирска објави денеска дека е време за промени во ФИФА и порачаот и нема да гласа за реизбор на председателот Джани Инфантино идната година. Првиот човек на светскиот фудбал е под силен притисок изминатите недели поради неговиот контроверзен план да продаде 21% од комерцијалните права на турнирите во организација на ФИФА на приватни инвеститори. Македонскиот фудбалски репрезентативец Елиф Елмас синоќа на пресконференција во Бергамо официјално беше представен како ново засилување во редовите на италијанскиот прволигаш Аталанта. Клубот од Бергамо во неделата ја почна новата сезона во Серија А со победата на домашен терен над Сасуоло од 2:1 во натпревар во кој Елмас влезе од клупата за резервни играчи во 81-та минута. Аталанта е третиот италијански клуб во кариерата на Елмас кој настапуваше и за Торино како и Наполи со кој во 2023-та ја освои титулата во Калчо лига. Младиот камерунски фудбалерот средниот ред Карлос Балеба ги напушти редовите на премиер лигашот Брајтон и ќе продолжи кариерата во Манчестер Юнајтед, објави синоќа клубот од Олд Трафорд. Англиските медиуми јавија дека трансферот се проценува на околу 65 милиони фунти.
2: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
4: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
2: Хотел Драма Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
4: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
6: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
7: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
8: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
9: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.
10: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.

Swift Shop беше ова на 9 пред 14. И има нека што му одговарова убаво топло време, убаво велам, Симона ужива со семејството во Пештани. Епа, уживајте друштво и за мене.

0: Елена Лазовска, Секуловска продукција, канал 77, среда денеска, 26. август 2026.
1: Кого Бурини има дечкото што го поставил рекордот за најмлад професор.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Без да гугаш, без да проваруваш по ChatGPT, Gemini или веќе со што и да се служиш, кажи ми, Никола. Вели на 12 години. Истото го вели и Стефан, меѓутоа 12 сепак не е точен одговор. Ѓорги вели на 22 и пол години. Не е лошо, ама не е ни точниот одговор. Маја вели 18 години. И апсолутно е точно дека има толку 18 години.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
3: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете не на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
4: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
5: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
6: Сетек лето 48 рати 0 камата. Сетек лето телевизор попус мобилен. Ајти сетек лето попус клима, мали апарати, сетек фрижидер. 48 рати 0 камата.
7: Само во сетек аплицирај, само со лична карта. Се. Само од 18 до 31 август.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
9: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
10: Писи кафе, секој ден и биди награден.
11: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
12: Добар ден! 35 степени моментално, Штип, 34 Дојран, се слушаме на 36 во Скопје. Чекаме пак да заврне попладне според најавите и да слушаме хитови. А чекаме и вести, да слушаме што е актуелно и ново од Мартин. Ајде!
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Овој викенд 29 и 30 август, паркот на Револуцијата во Кочани ќе биде во знакот на спортот, музиката и забавата. Ќе се одржи турнирот 3x3 Петар Ивановски, два дена исполнети со атрактивен 3x3 баскет над превари, професионални судии и богата музичка програма. Еве што рече Мирче Петрушевски, организаторот на турнирот.
14: Оваа година во градскиот парк во Кочани 29 и 30 август ќе се одржи 3x3 турнир кој ќе биде на професионален монтажен терен. За прв пат во нашиот град што ќе се случува со пријавено 16 екипи и награден фонд од 100.000 денари. Екипите се 8 само од Кочани, ќе има и од цела држава, очекуваме екипи како и интернационално.
13: Утре 27 август по повод 82 години слободна Виница, на автобуската станица во градот ќе се одржи презентација на воени возила и опрема. од 10 до 12:30 часот, граѓаните ќе имаат можност одблиску да ги разгледаат дел од вооружувањата, опремата и возилата на вториот пешадески батальон од гарнизонот во Штип. Посетителите ќе може и директно да разговараат со припадниците на армијата и да дознаат повеќе за нивната работа и секојдневните задачи. В недела 30 август со почеток во 9 часот во манастирот Свети Василиј Велики на Пониква ќе се одржи архиерејска литургија по повод годишнината од неговото осветување. Со богослужбата ќе чиноначалствува митрополитот Брегалнички господин Иларион и повеќе свештено служители од Брегалничката епархија. Од Кочани, Драган Николов.
12: Добар ден, друштво! Уште 6 дена до 1 септември и ако веќе почна оние домашни паники околу тетрадки, ранци, школски прибор, имам нешто корисно за тебе. Остани тука, за кратко ќе ти кажам што.

The Weeknd, Blinding Lights. На 6 дена пред 1 септември се подготвуваме за новата учебна година пред нас и нормално за школски шопинг. Сега добра вест за секој родител е тоа што владата воведе училишна кошничка, со која практично училишниот прибор во продавниците треба да биде поевтин за 15%, а целта е нели помал удар по домашниот буџет пред првиот училишен ден.

0: слушаме хитови, бигаме под клима и од джишко. Се слушаме лайв на радио.канал 77МК. А што ти се слуша баш во овој момент? Баш на радио.канал 77МК ја имаме секоја музичка верзија од тебе. Пробај нешто од новите плеери кои ни са таму, например, хитови од 80-тите, 90-тите, денс хит и од оние стандардните кои веќе ги имаме подолго време. Значи, тоа е тоа. Да не раскажувам, кликај radio.канал 77МК, се слушаме од таму, а и комуницираме од таму.
1: Ајде, наставничке, можете, веруваме во вас.
2: Ајде, наставничке,
3: ајде, наставничке, можете.
4: Овој септември учениците ќе навиваат, а наставниците ќе играат за петка. Наставници, пријавете се и освојте училишен прибор за целиот ваш клас. Најубавата награда е таа што се дели. Секое утро во 8 во утринско шоу со Христина. Седи петка на канал 77, одржано од Тримакс. Попладне на канал 77.
5: Само хитови, само хитови.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Вектоското спорт реалити. Зграбија, супер понудата. Лото пакет. Комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Кронос пакет. Дуксер, долен дел тренерки и патики и ранец за само 3690 динари.

0: Нината, собрано од собствени лузови насади, од антички од град Стуби, традиција спакувана во шише полно вина. Шише, полно страст за животот.
1: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години, патуваме и сонуваме заедно.
2: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
3: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
4: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
5: Посебен сообраќаен режим имаме во Скопје денеска поради посетата на косовскиот премиер. Значи, трпеливо, задволен, без нервоза, ако најдеш на делегација и нормално покана да ни бидеш репортер од терен. Да ни кажеш дали си заглавил никада, има ли радар контрола. Знаеш дека сите овие информации се добредојдени со оние кои возат во наше друштво. Вибер 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат!

0: Колку и да ти е лош денот, хитов некако ја смирува нервозата. Барем вака пишува Виктор Скопја. А Уичи, Waiting for Love, останува зад нас.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прела работа, што вчера не, денеска ја. Знаме дека Македонија има радост во медал. И тоа од Медитеранските игри. Вероника Консеви ќе освои бронза во борење по слободен стил до 57 килограми, откако во борбата за третото место ја слобода србинката Милица Перовик. Е сега, најдобрата, најјаката поддршка, очигледно 11-месечното бебенце со кое што отпатува во Италија. Втора работа, што вчера не, денеска ја. Знаме дека октоподот има три срцинја и сина крв. А оно што е уште поинтересно, дека две од неговите срца престануваат да чукаат додека плива. Трета работа, што вчера не, денеска ја. Знаме дека Джик Джонс и фрли ракавица на бугарската евровизиска победничка Дара. Значи, откако фановите го прашуваат дали ќе направи песна со неа, диджејот кажа, нека ја испее својата победничка Банга Ранга додека трча со 120 отчукувања во минута и ако успее во тоа, соработка ќе има.
1: Попладне на канал 77 со Ангела.

0: Среда е денот кога сваќаш дека преживеа 48 часа од неделата и на хоризонтот викендот го гледаш. Ако денес се ти оди на упокоиш да не се грижиш, не си ти крив, само едноставно си гутно народно правило среда среќен ден. Среда е навистина среќа или уште го сметаме за бабен мит? Вибер 072-60-77-77. Ајде, дај ми аудио. Што ти се случи денес како доказ дека среда е среќа или дека среда е само обичен ден? Собираме мут од средова, додека ово го слушаме. Солкаристика и пајак. Целосно ги имаме за многу кратко.
1: Кој гори ми? Има дечкото што го поставил рекордот за најмлад професор.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Без да гугаш, без да проваруваш по ChatGPT, Gemini или веќе со што и да се служиш, кажи ми, Никола. Вели на 12 години. Истото го вели и Стефан, меѓутоа 12 сепак не е точен одговор. Ѓорги вели на 22,5 години. Не е лошо, ама не е ни точниот одговор. Маја вели 18 години. И апсолутно е точно дека има толку 18 години.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77. И... Попладне на Канал 77. Само хитови, само
3: хитови. AI Tech Summit Венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
4: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
5: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
6: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
7: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
8: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
9: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
10: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
11: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.

0: dr. Petre Gheorghiev, Radoviš, specijalistička ordinacija po interna medicina so kardiologija, precizna dijagnostika so najsovremena oprema, ehokardiografija, koronaren stres test, EKG holter, holter za krven pritisok, eho na abdomen i tiroidna žlezda. Dr. Petre Gheorghiev, Radoviš.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Slušamo samo hitovi. Cijel den, cijela sreda. Dijelat koji kaj nas važi za simbol na srike i nov početak. Ама сега среќа или само илузија? Сакаме баш да провериме дали срекната среда е реалност или само добар маркетинг од нашите баби. И што вели нашава анкета?
1: Среда е мојот срекен ден затоа што во среда ги носам најдобрите одлуки. А за последиците обично дознавам во четврток.
0: Добро.
2: Не знам каква случајност, но секогаш семафорите во среда ги минувам на зелено, па затоа сметам дека среда ми е најсрекниот ден.
0: Па бога ми и да знае скроз
3: среда
0: срекна.
3: Среда е мојот срекен ден, затоа што одам на латино забава.
0: Искрено и мене среда ме подсетува баш на латино.
4: Среда е мојот срекен ден, затоа што вежбам нозе и задник.
0: Опа! Среда за мотивација. Како минува средата кај тебе? Срекно или не баш толку?

0: Simply Red na radiju. Slušam nas samo hitovi i čeka me najnovi vesti od Martin za 3 minuti.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi.
2: Ne ti treba plan B, ti treba master plan. Секоја транзакција со Mastercard од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од 1 000 000 денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Mastercard и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
3: Започни годинот со позитивна енергија. Горска, во ритм со твоето будење.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по Скопските улици.
4: Маратон Адвертајзинг Груп.
5: Слобраво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.

0: Калоид.
1: Сете клето 48 рати 0 камата. Сетек лето, телевизор, попус, мобилен, IT, сетек лето, попус, клима, мали апарати, сетек, фрижидер. 48 рати, 0 камата.
0: Само во сетек, аплицирај, само со лична карта. Се, се, се, се, само од 18 до 31 август.
2: Кус, за кој сонувате, мора да е Пекабеско.
0: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Е, претерапе, ајде, си одмем, чао.
4: Сметка?
3: Да.
4: Веднаш?
5: Прва платежна картичка за деца.
6: Важни се децата.
7: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
8: Уште еден пеколен ден е пред нас со 30 степени моментално, Струга 31, Делчево, Скопје 37. За попладне пак имаме најави за врнежи, грмежи, некаде и невреме. 15:00, време да се информираме, да слушнеме што е актуелно денеска. Ајде, Марти.
7: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
9: Денеска стартуваше изградбата на автопатот Скопје-Блаце, кој треба да биде главната артерија меѓу Македонија и Косово. Министерот за транспорт Александар Николовски рече дека овој автопат е од врвен приоритет.
10: Државата да ја направиме срце на Балканот. Денеска почнуваме таков проект кој што оди во таа насока и само со една таква јасна политика и јасна визија, ова може да се случи. Затоа што секоја влада има различни приоритети, приоритетот на оваа влада е напредок, соработка, економски развој.
9: Пожарот во Шашица на околу 8 км од албанскиот приморски град Валона продолжува да се шири на големи површини. Поради пожарот што се наоѓа на одредена оддалеченост од каменолом, четворица работници останале на работното место за да ги заштитат алатите и опремата. Против пожарно возило се упати кон нив за да ги евакуира од местото и да се избегне каква била опасност по нивните животи. Председателот на САД Доналд Трамп го испрати договорот за цивилна нуклеарна енергија со Саудиска Арабија на разгледување во Конгресот, условувајќи го неговото одобрување со нормализација на односите на Ријад со Израел. Договорот постигнат во јули ке има возможност на американските компании да извезуваат цивилна нуклеарна технологија во Саудиска Арабија. Конгресот има рок од 90 дена да се изјасни за договорот.
8: Здраво, минута по 15, почната боксерската борба на Медитеранските игри во Таранто, Италија. Ален Рустемовски, ако го победи шпанецот Марин Хернендес, ќе добие злато. Навиваме за Ален и слушаме хитови. Да слушам следни. Ти и јас во комбинација со Harry Styles и American Girls. Здраво друштво!

0: Winehouse, Rehab, канал 77 со само хитови и момент за заборавенко на неделата, кога забораваме нешто навистина важно. И после се смееме кога прераскажуваме како во ситуацијава на Станче.
1: Еве и јас уште еден мој гаф. Освен кучето Лара, ние дома чуваме едно мало маченце кое што му дојде време да се кастрира, да се стерилизира. И секако редот ми паѓа мене. Се спремам јас, договорено операцијата да биде кај 11 часот. Се спремам, го ставам мачето во транспортер да се адаптира, да не ми мјаука многу и викам, ајде, рано е уште, да си испијам едно кафенце, да, па ќе тргнам. Се заборавив така со пиење кафенце, се загледав во еден филм, кога се вртам, 5 минути до 11. Леле, викам, доцнам јас. Земам ја транспортерот, на брзина се облакам, трчам во кола, излагам, идам, гостам мачето кај ветеринарот, ми дава документи, подпишувам, тргам да си одам, седнувам во кола и дзвони ветеринарот. И ми вика, а бе Станче, убаво, транспортерот го донесе. А мачето, каде е? Кам како, каде е? Па го донесов. Ми вика, не, транспортерот е празен.
0: Како?
1: Возам дома, се враќам, го гледам, син ми се смее. Му било жал дека мачето ми е укало во транспортер, па го извадил и го однал у соба.
0: Станче, зако. Имаш ли ти приказна на заборавеност која раскажуваш до ден денеска? И може би онака баш ти дојде да се насмееш. Не за друго. Вака со споделување на нашите заборавени приказни, меѓусебно си помагаме и се подсетуваме, а и си даваме поддршка дека секој заборава по нешто. Вибер 072 60 77 77. Што заборави деновиве?

0: terapi ja slušamo. Mersi na radio. 17 po 15, кога сме во потрага по заборавенко на неделата. Моментот кога забараваме нешто на вистина важно. Со ситуација, например, вака пред продолжен викенд за патување, еве ни слика прилика од баш, што се случи?
1: Да, бевме во Банско со друштво и негде пред граница едно девојче текна дека си го заборавила пасошот.
0: Леле,
1: и така стресна ситуација, но
0: што се случи со неа?
1: Ништо, ја сипнав под автобус и чекаше превоз да дое татко и да ја сиеме.
0: Значи, сега ако одиме некада на продолжен викенд, проверка задолжително пасошите. А стигна тука една порека од Тереза. Што заборави таа?
1: Да, Тереза вели меканат на роденден за во понеделник. Јас се изумив и го и кога керка ми кажа дека треба на момичката да и било роден. Вика, јас отворам разговор, датата не ја гледам и одам во игротеката. Гледам, нема никој познат, се јавувам на мајката и викам, дека сте, јас сам во игротеката. Вика, што правиш таму? Роденденот беше минатиот понеделник.
0: Леле, Тереза.
1: Цела недела касно.
0: Се надевам само дека детенцето лети се наути, дека другарка ми имаше ваква ситуација и после дома беше хаос. Па мамо, како можеше да заборавиш? Па сакав да одам на тој роденден. Ама ете, ни приказнава на Тереза да подсетиме, да ги провериме убаво датумите за родендени, да не ни се случи ова, нели? Затоа ги споделуваме овие приказни на заборавеност. Никого да подсетиме, ама и да си дадеме меѓусебна поддршка, дека сите заборавуваме. И тоа што го заборавуваме никогаш е навистина важно. Имаш ли ти ваква приказна? Поддршка за Тереза, поддршка за мене и за сите оние кои што заборавуваат. Вибер 072-60-77-77 не е бројот.
2: Еј, точно 14. Пуштај канал 77. Зборуваат за кај нас. Ќе имаме нов фестивал во Прилеп. Итерпео.
3: Нов експресен пат Кочани Виница Делчево. Браво.
4: Чекај, слушам дали е добра водата за пиење во Куманово.
5: Слушаш, кажуваат дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
6: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму каде што си ти. Со канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
7: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
8: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
9: Vimilk кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Vimilk кефир. Млечно. Вкусно.
10: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
11: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вала.

0: е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Колона се прави моментално само на Табановце. Имаше тука ситуација кога и на Блаце, ама еве се расчисти. Богородица до рано санативе гранични премини моментално чисто. Каква е конкретно ситуацијата кај тебе? Радар контрола, гужва, застој. Можеш да помогнеш некому со дојава. Вибер 072 60 77 77 не е бројот. Среќен тар!

0: Rihanna. Where have you been? Looking for you, babe. Searching for you, babe. 30 po 15. Три работи. Подржано од Жан Митрев Клиник. Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека на земјата има повеќе дрви отколку звезди во Млечниот пат. Значи, сега процентуално околу 3 трилиони дрвја имаме на земјата, наспроти стотици милиони звезди во галаксијата. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека ситно бројме до Сиденс фестивалот на плажата Бечики. Ке се одржи од 28, практично во петок почнува до 31 август, а оние кои мапира, веќе се на пат кон Будва, на журка. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека председателката Силјановска Тапкова има прилично интересна теорија за сексот.
1: Мислам дека сексот е многу интелектуална работа. И дека ако немате во умот креација, ако не си го сакате телото, ако не сте креативни, ќе бидете досадни.
2: Слушај гласно. Нема зборови, дечки. Екстра музика. Канал 77.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
0: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
1: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
2: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница 077 752

0: Bogdanci. Trgovija so gradežni materijali od prva raka so besplatna isporaka. I proizvodstvo na Ela Peleti. Dragi.com Bogdanci.
1: Ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klub kartičkata na Ramstor. Eden poen vredi jeden denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
2: Gledate zamagljeno? Kataraktata nečega, a rešenijeto je blisko do vas. Vodenica. Dobivate 100% medicina i 100% doverba. Zakaži pregled denes na denica.mk. Specijalna očna bolnica. Denica Skopje.
3: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
4: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
5: Сакам флексибилно образование.
6: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
5: Сакам студентски размени и нови искуства.
7: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
8: Сакам да студирам на славјански.
9: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
10: Седум, седум.
11: Лето дома.

Self Control. Ова е звукот на 80-тите. Лајв сме на канал 77 МК. Ако си веќе таму, можеш да ни го подпуниш музичкото истражување. И едно што ќе си кажеш што сакаш да слушаш од што ти е досадно, друго што блигуваш во игра да добиеш викенд за двајца во хотел Бисер Струга. Значи, радио канал 77.мк, подполни го музичкото истражување, до недела имаш опција и ете, може би баш ти ќе го добиеш овој викенд за двајца. Подржано од хотел Бисер Струга. Лето до максимум. Шипови на максимум. Лето до максимум. Канал 77.

0: Adele, Easy on Me, Ангела тука и потврда од Мицковски дека оследниот месец пензиите ќе се зголемат согласно законските усогласувања. За останатите активности, Мартин во вести.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
2: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
5: Тиенди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на Тиенди, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
6: Голема награда игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
7: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
8: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
9: Писи кафе секој ден и биди награден.
10: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
11: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
12: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
13: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Како одминува денот, така сме се поблиску до моментот кога треба да заврне, дека најавите стојат за во попладневни часови, нели? А се слушаме на моментални 34 степени во Прилеп, 38 Струмица, моментални 38 и во Скопје. Ова си максималните за денеска. 38, 16 час, време за вести. Да слушаме што е актуелно денеска.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, вести.
14: Пораките на КОС за проширувањето на ЕУ се позитивен сигнал за Македонија, смета министерот за европски прашања Беким Сали.
15: Ние во моментов работиме на проширување на реформската агенда, што значи дека имаме позитивна порака од Европската комисија дека Македонија, Северна Македонија го следи патот и динамиката на договореното кој што е во низиниот пат кон европска интеграција. Со пораките дипломатите ни укажуваат дека мора да работиме понапредно и понапорно за исполнување на тие чекори.
14: Делот дрон бил најден утрово на плажа во Романското Црноморско одморалиште Олимп на околу 38 км јужно од Констанца. Остатоците содржале експлозивно полнење. Остатоци од дрон синоќа биле најдени на бранобранот на крајбрежното шеталиште во Констанца, во близина на легендарното казино во Црноморскиот град. Шест дена поред остатоци од дронови ги држат под тревога населението и властите во Романија. Бројот на жртвите од катастрофалните земјотреси во Венецуела пред два месеци достигна 6509 луѓе, со 71 лице повеќе во споредба со податоците од минатата недела. Властите се уште немаат доставено податоци за бројот на исчезнатите лица. Потрагата по телата на загинатите продолжува. Во меѓувреме неколку представници на невладени организации истакнаа дека меѓународната помош се намалила.
0: Hello! Како е друштво? Возиме кон дома и ја бараме нашата Лидија. Е, Јанг Дади не сака што не сака да ни каже која е неговата, ама ние сите си имаме по една своја, па ќе си ја пееме во наш муд. Сега и тука.

0: Top energija po periodu din od koga vozime kondoma. Rihanna, Diamond. I ima medal za Makedonija na mediteranski tigri. Predizvik za bugarskata predstavnička pobednička na Евровизија Дар. Од кој, што, како, детали во три работи, што вчера не ги знаев, денес када са 15 на минути. Рво ќе провериме како се вози.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Евролинк.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
2: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Виктор Скосто Спорт Реалити. Грабија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Кронос пакет, дуксер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт Реалити. Најдобрите спортски брендови по најниски цени.
5: Постојат компании кои произведуваат мебел. А постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел. Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј. Тоа е потврда на довербата која трае со генерации. За сакај го местото каде што живееш. Jela.mk.
6: V-Milk 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk. Млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
7: Мора да е пека беско, мора да е пека беско, мора да е пека беско, пека беско.
8: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
9: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Помала раздвиженост на возило имаме дош Свети Кирил Метод.

0: Himna na sita na koji nem se čeka do vikend. Moram baka za Miki od Ohrid. I don't wanna wait i geto zad nas.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitref Clinic.
0: Прва работа што вчера не, денеска ја знаме дека имаме медал радост за Македонија. Од Медитеранските игри, директ. Македонката Верони

Ка Кунсеви ќе освои бронза во борење, слободен стил до 57 килограми, откако ја победи во борба србинката Милица Перовиќ. И тоа, знаеш оно што беше најјако во целата ситуација, дека во Италија замина со своето 11 месечно бебенце како неголем мотив и мотивација, нели? Втора работа, што вчера не, денеска ја знам, е дека октоподот има три срца и сина крв. А најинтересното е тоа дека две од тие срца престануваат да чукаат додека плива. Значи си има резерва. Трета работа, што вчера не, денеска ја знам, е дека Джек Джонс и постави необичан предизвик на евровизијската победничка Дара. Да ја испее Бангаранга, ама додека трча со 120 чукувања во минут. Јас не можам да зборам, ни пак да пеам, не знам како е на ово чукување, ама нема врска. Ако успе, ќе следи со работка.

0: Bruno Mars, Granit, ja slušame. 32 Celzijusovi Kumanovo. I kako što gledam na prognoza, toplovo nema namera baš da popušti. Pa idealno go kombinacija so toplovo nadvor, može bi bilo nešto osvežuvačko, da se skrijeme pod klima, da pojačame radio prijemniki, da se opuštime koliko što možeme povekje, ne li? Popladne na kanal 77.
1: Samo hitovi, podržano od Eurolink osigurovanje. Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
2: Фабрикара за автобуси Види Јован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
3: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
4: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
5: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
6: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
8: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Третјен пат.
9: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
10: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни. Splish, splash, I was taking a bath. Hello, summer.
11: Back to school е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to school попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
5: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
12: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche leasing со каматна ставка од само 4,9%.
13: Volkswagen.
12: 20 години Porsche Македонија.

0: Тоша Проевски. На канал 77. Имаме само хитови. А како ги слушаме, така и се посветуваме. На него го е ова дома. Играв му тринава и требаше да погодиш. Колку години има најмалиот, најмладиот професор джиомашки род?
1: Без да гугаш, без да пробаруваш по ChatGPT, Gemini или веќе со што и да се служиш, кажи ми, Никола. Вели на 12 години. Истото го вели и Стефан, меѓутоа 12 сепак не е точен одговор. Георги вели на 22 и пол години. Не е лошо, ама не е ни точниот одговор. Маја вели 18 години. И апсолутно е точно дека има толку 18 години.
2: Секое утро, нова авантура.

0: kreva energija na maksimum. Bon Jovi, Bad of Roses, ostana zadnja sad tuka. Adel? Set fire to the rain и стартува дружбата во следниот час после вести.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со дом и комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
3: Блата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Блата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
5: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
7: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно. Со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: Секогаш до вас по скопските улици.
8: Маратон Адвертайзинг Груп.
10: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

0: е перфектно.
1: Хум, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Хум, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Нешто ми мириса на тоа дека и вечер без клима нема да се спие. 32 степени Свети Николе моментално, на 30 во Крушево се слушаме, 35 во Скопје, максимални 38 и демек најава за врнежи од дошт и не време попладне. 17.00, време за вести. Да слушаме што има Мартин да ни каже.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, вести.
5: Мицкоски за изјавата на Јотова. Не навлегувам во дискусија со луѓе заглавени во минатиот век.
6: Оваа македонска влада ги штити интересите на државата и на граѓаните. Јас нема да навлегувам во било каква дневна дискусија со луѓе кои што за жал се заглавени во минатиот век со своите политики кои што ги водат. Мојата цел како политичар и како човек е да гледам напред, да гледам како да се развивам државата на чија што влада сум председател и во таа насока ќе продолжам. За нас се знае што значи македонската историја, културно наследство, посебност која што е со векови стара и тука нема никакви дилеми.
5: Председателот на Украина Володимир Зеленски го одликува американскиот милиардер Илон Маск со орден на слободата. Во указот се посочува дека Маск е награден за извонреден личен придонес во заштитата на човечкиот живот и слободата, како и во развојот на односите меѓу народите на Украина и САД. Смисанието Атлантик претходно објави дека Маск не е дозволи на Украина да го користи сателитскиот интернет Starlink за извршување напади врз руска територија, оценувајќи од тие време Украина да постигне мировен договор со Русија. Голема поплава во Непал однесе села во регионот кој се граничи со Тибет, соопштија денеска локалните власти, предупредувајќи на големи жртви и ги повикаа оние кои живеат на бреговите на реките да побараат повисоки терени. Поплавата минатата година во реката Ботекоши уби 9 луѓе, а го однесе и мостот на пријателството кој ги поврзува Непал и Кина.
3: Ова е попладне на Канал 77. Еден радио во Македонија.
4: Ангела тука. Здраво. А секој што има фудбалски фан дома знае дека постојат работи што не смееш да ги направиш додека еден натпревар трае. Затоа денеска ја правиме листата. Додека гледам фудбал, не смееш да. Вибер 072-60-77-77. Кажи ми што е твојот број еден фудбалски криминал за црвен картон. Јас почнувам прва. Например, не смееш да ми застанеш пред телевизор баш кога има шанса за гол. Црвен картон за тебе, крај. Ајде да ве слушнам и вас, да ја комплетираме листава.

sa Ed Sheeran i njegovata Try. Слушаме хитови со Телеком до 18. Футболот веќе е во полник. Значи, си игра Премиер Лига. Си игра Лала Лига. Лига 1, не знам, вечер, например, и Реал Мадрид игра со Реал Сосиедат. Значи, гарант, секако, секој околу нас има по еден футболски фан кој ќе биде обседнат со фудбалската треска и со, ќе треба да внимава на комуникацијата со него. Затоа денеска сакам да ја направим листата со додека гледам фудбал. Не сакам да. На Вибер 072-60-77-77. Например, да ми застанеш пред телевизор паш кога има шанса за гол, што често се случува, нели? Ова е Марфи кој ќе преработи. Или Ненат вели да ми смени канал за да види докаде е таму некоја глупа турска серија. И тоа е реален проблем, Ненат. Ајде, да гледаме футбол и да коментираме на Вибер 072-60-77-77. Да ја направиме листата со моментите. Додека гледам футбол, не сакам да. Да ги подготвиме луѓето околу нас. Ајде, чекам коментари и ситуации и се на

0: Ритъм само за танцуване. Lady Gaga, Just Dance зад нас. А с оглед на то дека периодов повеќето завршивме со ручек, мислам дека после јадење едно што не е добро танцувањето. Друго препорачливо е барем 5 до 15 минути лесно одење, затоа што помага и со шеќерот, и со варењето, и со расположението. Значи, официјално причина за да не легнуваме право на кауч, да загрижиме за нашето здравје и да се размрдаме.
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добро дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден, подготвите се за незаборавен старт на денот со хитовски турбуленци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расстанување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
3: Sorry, what is the Wi-Fi password?
4: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
5: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 GB вклучен роаминг од Телеком во

0: ni tu pak dobiten тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
1: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип, секогаш повеќе.
2: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
4: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
5: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
6: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
7: Баци и Табановце знае да се направи колона, повремено и на Богородица, ама како било, не е страшно. Каде главиш ти? Гужва, сообраќајна незгода, радар контрола. Дујави, биди репортер од терен и ќе помогнеш некому. Со дујава на Вибер. 072-60-77-77. Среќен пат со овој хит во позадина. Сабрина Карпентер. Busy Woman во комбинација со врчак ДНК посрекна.

0: химната на преморените. Busy Woman, Sabrina Carpenter.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Права работа, што вчера не денеска. Ја знаме дека на земјата има повеќе дрви од колку звезди на Млечниот пат. Проценките се околу трилиони дрвја на земјата наспроти стотици милиарди звезди во нашата галаксија. Втора работа, што вчера не денеска. Ја знаме дека ситно броиме до си ден фестивалот на BGG. Почува 28. во петок до 31. август трае. А оние кои ја мапираа журкава, па веќе се на пат кон Будва. Трета работа, што вчера не денеска. Ја знаме дека преседателка на Силјановска Давкова па има прилично интересна теорија за сексот.
2: Мислам дека сексот е многу интелектуална работа. И дека ако немате во умот креација, ако не си го сакате телото, ако не сте креативни, ќе бидете досадни. Попладне на канал 77.

0: Crazy Beyonce, Crazy in Love. Канал 77, само хитови за попладневно размртување и еден што скроз ке те подкрене во случај енергијата да ти падна. Девид Гета, Хугел во добитна комбинација, Think of Me, и тоа многу за кратко.
1: Предходниот месец те прашавме, кој песни ти се допаѓаат? Овие три добија највеќе гласови.

0: Виктор Струга. Пронајди го истражувањето на нашата веб страна, Facebook или Instagram. Подржано од Хотел Бисер Струга. Канал 77. Само хитови. Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Телеком.
1: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
2: AI Tech Summit венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
0: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
2: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
4: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
0: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
4: Дојди во Халем.
0: Најдобри автостакла.
5: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
0: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, ценце, сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
6: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
7: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
8: 1, 2, 3. Проби Штип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
9: Splish, splash, I was taking a bath.
8: Hello, summer.
2: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина. Сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
0: Ова лето.
10: Слушай гласно.
11: Yo, some guys, this is Google.
12: Do you ever think of me? Me.
0: Канал 77.

0: заедно с DJ Snake. Канал 77 Ангела тука. И момент за сите наставници и наставнички. Дали сте спремни да бидете героите на своите ученици и да освоите школски прибор от Trimax за цел клас? Пријавувањето го почнуваме на Viber 072 60 77 77 со име, презиме, телефонски број. Од понеделник живе здрави, ќе ја почнеме рундава, ама што е муабето сеја? Дека треба да се одговори на најмногу можни точни одговори во рок од 30 секунди, кои почнуваат на одредена буква. И како би изгледало тоа, утринава Бажи и Христина направи еден пример.
1: Треба да ми даваш одговори на буквата Б и твоите 30 секунди почнуваат сега.
2: Ајде.
1: Име на пејачка.
2: Бионси.
1: Град.
2: Битола.
1: Планина.
2: Беласица.
1: Река.
2: Брегалница.
1: Боја.
2: Боја бела.
0: Значи, кој од наставниците, пошто ќе се игра во две рунди, рунда 1 и рунда 2, кој ќе даде повеќе одговори во 30 секунди, тој го добива целиот тој прибор. Наистина е лесно и едноставно, а може да биде и забавно и баш корисно со оглед на тоа дека како наставник или наставничка можеш да обезбедиш школски прибор за цел твој клас.

0: Петя.
1: Роселия. На 4 минути пред 18, на толкова пред дружбата с Ребека. Ангел, вели тука, чао. Супер се дружавме, изминати бе 4 часа, слушавме хитови, правяхме муабети, листи, се информиравме и сега пълниме батерии за утре. Пак от 14 по стандартен термин. А оно, што го велам стандарт за край, е чао, чао, главен отговорен уредник Виктор Габрилов, водител Ангела Пингова, продукција канал 77, денеска 26 август, 26. Чао, чао! Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком. Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
2: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
3: Со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Мокен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Jela Mebel.
5: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
1: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз Струмица.
6: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: Секогаш до вас по скопските улици.
7: Маратон Адвертайзинг Груп.
9: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Стопи. Ништо помалку од совршенство.
1: Здраво, ем уште сончево, ем уште жешко, така ни е некако во моментов. И тоа на 35 степени во Велес, на степен повеќе, 36 во Штип и на исто толку се слушаме во Скопје, 36 степени. За вечер, минимум ли е тоа од 20 степени? 18.00, време за вести. Сите информации на денот, Мартин ги носи.
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: СДСМ бара намалување на ДДВ и акцизите на горивата, вели Наташа Попович од партијата.
12: Цените на горивата се до плафон. Од вчера дизелот е над 100 денари за литар. Ова е нов удар врз стандардот на граѓаните кои чекаат мерки. Но владата на Мицкоски не превзема ништо. Нема намалување на ДДВ, нема намалување на акцизата, нема мерки за заштита на стандардот на граѓаните. Дури Мицкоски кажа дека нема намера да го намали ДДВ-то за горивата. Граѓаните во Македонија со најниски плати, сега плаќаат литар дизел над 100 денари. Само за 6 месеци цената на дизелот порасна за 43%.
11: Од 1 јануари годинава, заклучно со денеска во Грција изречена 741 казна во вкупна вредност од над 1,2 милиони евра за предизвикување пожари, а уапсени биле 314 лица. Според податоците од противпожарната служба на Грција, 88% од случаите се однесуваат на пожари предизвикани од невнимание, зашто биле уапсени 279 лица, а 35 лица биле уапсени за намерно предизвикани пожари. Петмина албански државјани, односно две жени и три деца, денеска се вратени во Албанија од Сирија, како дел од операцијата за репатриација, координирана од албанските власти. Меѓу повратниците се Хайриета Ушани, Мирвете Дибра и три деца, од кои две се малолетни девојчиња. Според медиумите, Таушани заминала во Сирија за да се грижи за своите внуци, чии родители загинале како припадници на исламската држава.
1: Здраво, здраво. Среда, 18 часот. Нова дружба на меѓународниот ден на кучињата. Ајде да го одбележиме со малку носталгија. Како се викаше твоето прво куче? Јас на некоја 10 годишна возраст сум ја имала Изи. А тебе, како ти се викаше твоето прво куче? Пиши ми на Вибер 072-60-77-77. За тоа време слушаме хитови. Foster the People.

Келин Харис, Клементин Даглас, на канал 77, на Меѓународниот ден на кучињата. И затоа прашав, како се викаше твоето прво куче? Вибер 072-60-77-77. Мојата беше изи, едно кафеја во кученце, баш проверив сега по фотографии, некаде во 2012-та сум го чувала. А ти, на твоето прво куче, какво име му стави? Јосиф ми пише, вели, Буби се викало, ама после испаднало дека е женски род и го прекрстиле во Буба. Среќа што било лесно за прекрстување. А Зорица вели Буби, и мислам дека ова е прилично чисто, и јас имав едно и беше крстено по играчка куче што имав дома и носеше кајшка со името. Е, попала дички за коментарите, а тие што сега чувате куче, почистате го со некоја коска повеќе, па негов ден е денес.

0: Gracie Abrams Hit the Wall на 20 по 18. Се вракеш дома на крај на денот, уморен, ама ти доаѓа омилениот дел од песната и само така автоматски раката оди кон радиото. Епа, засили до крај? Енрике Иглесиас за многу кратко доаѓа на радио.
1: Предходниот месец те прашавме кои песни ти се допаѓаат. Овие три добија највеќе гласови.

Струга. Пронајди го истражувањето на нашата веб страна, Facebook или Instagram. Подржано од Хотел Бисер Струга. Канал 77. Само хитови.

0: Vremeno je perfektno.
1: Кул, 3-по-1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3-по-1. Небена
2: колор. Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Потпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
4: Мојот дом. Твојот дом, нашиот дом, добро заштитени. Со Дом и Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
5: Струмка за поинакво уживање. Со полно научиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка, нека се знае. Од грозд Струмица.
6: Како во Халкбанк? Халкбанк услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.
7: Играј, забавувај се и остварувај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Векторско со спорт реалити. Зграбија, супер понудата. Лото пакет. Комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Кронос пакет. Дуксер, долен дел тренерки и патики и ранец за само 3690 динари. Спорт реалити. Најдобрите спортски брендови по најниски цени.
9: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
10: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
11: Ова лето

0: Harry Styles, Aperture na kanál Silnú silu.
1: Vtedy Petka, podržano od T-Max.
0: Ko je najzabavniot nastavnik v učilište? Onoj što im nosi T-Max učilišten pribor na site učenici vo klasot. To možeš da bideš ti ako se prijaviš na Viber Kajnas 072-670-77 i odgovoriš mošne umešno na jedna zadača što za tebe ja ima Hristina vo Utrinsk. Од 1. септември секој утро се надпреваруваат двајца наставници. Ако си еден од нив, добиваш една среќна буква и имаш само 30 секунди да кажеш што повеќе точни одговори на таа буква. Наставникот кој што ќе има најмногу, тоест повеќе точни одговори, ќе освои целата награда од T-Max за целиот свој клас. Христина утренавани беше во улога на наставничка, а баже ја испрашуваше. Па еве, како ќе изгледа тоа?
2: Треба да ми даваш одговори на буквата Б и твоите 30 секунди почнуваат сега.
3: Ајде.
2: Име на пејачка.
3: Бионси.
2: Град.
3: Битола.
2: Планина.
3: Беласица.
2: Река.
3: Бригалница.
2: Боја.
3: Боја бела.
0: Подготвен си ти вака за забава и награди? Ако си наставник или наставничка, можеш да се пријавиш уште сега или да пријавиш кој било наставник што го знаеш и сака да се надпреварува. Чекам име, презиме и телефонски број на Вибар 072-670-77-77. Канал 77. Максимум музика.

0: za ono što tebe te pravi srećan. Večer skrojena za takve nešta. David Geta, Zara Latsum Beova. Zdravo!
1: Кого Борини има дечкото што го поставил рекордот за најмлад професор.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Без да гугаш, без да проваруваш по ChatGPT, Gemini или веќе со што и да се служиш, кажи ми, Никола, вели на 12 години. Истото го вели и Стефан, меѓутоа 12 сепак не е точен одговор. Георги вели на 22 и пол години. Не е лошо, ама не е ни точниот одговор. Маја вели 18 години. И апсолутно е точно дека има толку 18 години.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
2: на Канал 77.
4: 1, 2, 3.
5: Пробиш тип. Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
6: Splish, splash, I was taking a bath.
5: Hello, summer.
7: Барате сигурен резултат. Во болница Доктор Органджиски. Инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи. Се на едно место. Со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте. Изберете докажано. Болница Доктор Органджиски Штип.
8: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
9: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
10: Back to school е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to school попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
11: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
12: Нови неделни акции во Дим. Свински бут 1 килограм 279 динари. Панда тоалет хартија 10 во 1 трослојна 99. Орнело мекнувач 2900 милилитри 269. Сок битолски праска 1 литар 69. Гасоза 1500 милилитри 35 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
13: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
14: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
15: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
1: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
16: Тие Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тие Калто Гевгелија. Не може да го нема. Тие Калто.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, СНЦ, сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: ova leta.

0: На 10 до 7 сам си. Ребека тука. Добра вечер и добре дойде.
1: Само хитови.
0: И покрај бројната поддршка има многумина кои се против Инфантино. Ситуацијата во ФИФА ја следи Мартин.
2: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа.
3: Фудбалската федерација на Северна Ирска објави денеска дека е време за промени во ФИФА и порачаот и нема да гласа за реизбор на председателот Джани Инфантино идната година. Првиот човек на светскиот фудбал е под силен притисок изминатите недели поради неговиот контроверзен план да продаде 21% од комерцијалните права на турнирите во организација на ФИФА на приватни инвеститори. Македонскиот фудбалски репрезентативец Ели Фелмас синоќа на пресконференција во Бергамо официјално беше представен како ново засилување во редовите на италијанскиот прволигаш Аталанта. Клубот од Бергамо во неделата ја почна новата сезона во серија А со победата на домашен терен над Сасуоло од 2:1 во натпревар во кој Елмас влезе од клупата за резервни играчи во 81-та минута. Аталанта е третиот италијански клуб во кариерата на Елмас кој настапуваше и за Торино како и Наполи со кој во 2023-та ја освои титулата во Калчо лига. Младиот камерунски фудбалерот средниот ред Карлос Балеба ги напушти редовите на премиер лигашот Брајтон и ќе продолжи кариерата во Манчестер Юнајтед, објави синоќа клубот од Олд Трафорд. Англиските медиуми јавија дека трансферот се проценува на околу 65 милиони фунти.

0: слушаш само хитови на канал 77, а Билјана ги слуша во кола со незиното куче Локи. Поздравче! Среќен меѓународен ден на кучињата денес!
1: Еј, точно 14-та, пуштај канал 77. Зборуваат за кај нас. Ќе имаме нов фестивал во Прилеп. Итар Пео.
2: Нов експресен пат Кочан и Виница Делчево. Браво!
3: Чекај, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77.
6: Вечер.
5: На канал 77. Канал 77.
7: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flexcredit.
9: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
10: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
11: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
12: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
13: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
14: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
15: Јави се кога ќе стигнеш.
16: Пиши да не те мислам, важи?
17: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
18: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
19: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
20: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А мажот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
19: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Пред зајди сонце и со мал пад на температурите може да шетнеш низ град, например на 30 степени во Битола, на 34 во Демиркапија и на измерени 32 степени во Скопје. Во топлотен бран сме цела оваа седмица, така што веројатно веќе се навикне на тој минимум до 20 степени што ќе го имаме и нокеска за спиење.
5: Вечер, со Ребека.
4: Здраво, здраво! Денес означен почетокот на изградба на делот автопатот Скопје-Блаце, а ние чекаме да означиме почеток на продолжениот викенд. Ама не се секира, имаме уште ден за тоа и ќе го преживееме заедно. Хитовите се тука, да ти права друштво!

Слушаш Канал 77 на 10 по 19. Fly. Канал 77. Само хитови. Хитови до максимум. И време е да ги искористиш последните денови од летото. Кафе со поглед на езеро, опуштање во солена соба или некој спа центар. И сето тоа на совршен викенд за двајца во хотел Бисер во Струга. Звучи добро? Епа, Канал 77 те носи таму бесплатно. Се што треба да направиш е да ни помогнеш да ја направиме нашата музичка листа уште подобра. Со тоа што ќе влезеш на веб кај нас, kanal77.mk, ќе ја најдеш анкетата и таму пополнувајќи ја ќе ни кажеш кои песни ти се хитови, сакаш многу уште повеќе да ги слушаш, а кои веќе ти се малку напорни. И автоматски ќе си влезеш во играта за овој врвен викенд. Биди ти наш музички уредник, ќе си ја слушаш умилената музика, а ќе треба и да спакуваш куфери за Струга. Овој пат поддржано од Хотел Бисер.

0: sreda so pretela. Duperi i Young Daddy. Letato završivamo, a sezonata na svadbi ušte traje i sigurno na barem jedna od njih si go slušnala ova. Ray, Where's My Husband, za mnu kratko na radio. Ама прво да слушнеме од Христина. Колку години имал дечкото, што важи за најмлад професор?
1: Слушај Утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Без да гугош, без да проваруваш по ChatGPT, Gemini или веќе со што и да се служиш, кажи ми, Никола. Вели на 12 години. Истото го вели и Стефан, меѓутоа 12 сепак не е точен одговор. Георги вели на 22 и пол години. Не е лошо, ама не е ни точниот одговор. Маја вели 18 години. И апсолутно е точно дека има толку 18 години.
1: Секое утро, нова авантура на канал 77.
3: Вечер
1: на канал 77. Само хитови.
4: Italija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i biskreno sonce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.
5: Vitaminka Vremeplov. Po 1956. godina. Во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
7: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава, играј одговорно.
8: Која е та?
9: Аура.
8: Аура.
9: Аура. Побарај ме на jela.mk. Највредното на сигурно. Каде и да одите, носите ги спомените со себе, а вредните работи оставете ги на сигурно. Изнајми сеф во Халкбанк и безбедно чувај ги своите вредни лични предмети. Резервирај сеф во Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
10: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
11: Штеди во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
1: Лето до максимум.
12: Хитови на максимум.
13: Hi, I'm Ray.
1: Канал 77. Само хитови.

0: happy. Slušaš listu od Cava hitovi Megunif i Heart Skips a Beat. Dobar večer.
1: Večer. Svrbika.
0: Što je najnevažnato nešto što go pametiš? Viber 072-60-77-77. Вчера седнахме со една другарка на кафе, најнормално си правиме тука муабет и случајно почнавме некој муабет, нешто за средно, таму со ученици, професор и таа ми вели, сега овака буквално на штипски ќе го кажам, човек, вели, јас ги паметам редните броји во дневник на сите. И почна да ми набројува, тој бил број 1, оваа била број 2. Не дека некогаш ќе треба таа информација, ама ете, мозокот си рекол, ова го чуваме. Јас, например, паметам регистерски таблички. Ама од кај знаеш, може би некогаш ќе ми се најдат за нешто. Ајде да те слушам тебе. Што е тоа што воопшто не ти треба, ама упорно ти стои во глава? Што е најнаважното нешто што го паметиш? Вибер 072-60-77-77. Ако ти е полесно, можеш и преку radio.kanal77.mk.

0: A Kanal 77 muzika ta ne zapeva. Baš kako što bili Dijana, Don't Stop the Music. Večer, svoja veka. Što je najnevažno za ništo što go pametiš? Viber 072-670-77-77. Na dugatka pameti kako sme bile site po redan broj vo dnevnik во средно. Замисли, ова вчера го откривме додека пиевме кафе и си муа битевме. И јас тука, например, би рекла дека паметам регистерски таблички. Прилично неважни нешто и двете, ама ајде, сите имаме такви некои работи што стојат во ум, а не знаеме зошто. Имаш ли нешто слично ти? Еве, например, Кети вели, паметам распоред од еден петок, имавме 5 часа, мислам дека е од трета година средно. То ти е 20 чекала петок да дојде пушти, 5 часа во трета година, нема шанси тоа да се заборави. Останатите, што е најневажното нешто што го паметиш? Вибер 072-60-77-77. Ако ти е полесно, radio.kanal77.mk. Вечер на Канал 77.
1: Само хитови. Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
2: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
3: Тиакалто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тиакалто Гевгелија. Не може да го нема. Тиакалто.
4: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
6: Со Форма Нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма Нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша Форма Нова.
7: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
8: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
9: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, скоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
10: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
5: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
11: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
12: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
13: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, Urgentan centar. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.

coming, baby. Daft Punk, The Weeknd, I Feel It Coming на 12:08. Вечер с Рубика. Што е најневажното нешто што го паметиш? Вибер 072-60-70-77-77. Другарка памети како сме биле пореден број во дневник во средно. Не дека нешто ќе треба. А што паметите вие, да видиме? Даниел вели, паметам многу броеви. Како да не можеш да ги запишеш, нели? Ама Даниел си ги запишува и ми кажа дека 4 цифрен му е бројот на броеви во именик. И не знам што има потреба ти зафаќаат меморија тие телефонски броеви. Си имаш ти доволно меморија во умот? Марија вели, аз паметам визуелно, па можам да ти кажам кој каде седел во средно. Таман таму за 10, 15, 20, колку и да се години од матура, ти ќе си ги навести сите на класен час во училница. Па зашто друго ќе ти треба ова информација? Ете, никогаш не си ни свесен колку нешта мозокот може да памети.

0: hit, če na koje nozete sami se razmrdovati. Dan vsako budo, na kanal 77 na 5 do 8. Pa vreme, koga, ki ti kažem čao in ki se razdeli me zova večer, hvala ti, što biše tukaj ove dva časa in vedobam te, ka, ki ostaneš da uživaš v našite najnovi in najgolemi hitovi, nova glavna radiostanica ili na 12 drugi preko našega radio player radio.kanal77.mk. Nova družba, standard, utre od 18 do 20 časa, to boj pa za dobre dojde na prodolženje od vikend. Glavni odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditelj Rebeka Spasova, produkcija Kanal 77. Deneska, 26. august 2026. Ča, ča!
1: Ajde, nastavničke, možete, verujeme u vas! Ajde, nastavničke! Ajde, nastavničke, možete!
2: Овој септември учениците ќе навиваат, а наставниците ќе играат за петка. Наставници, пријавете се и усвојте училишен прибор за целиот ваш клас. Најубавата награда е таа што се дели. Секое утро во 8 во утринско шоу со Христина. Седи петка на канал 77, одржано од Тримакс.
3: Вечер
2: на канал 77.
4: Само хитови.
5: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија, знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
6: Тием дикамерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимдже на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
7: Штеди во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
8: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
9: Нов Питалија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Питалија Елементс Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
10: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
11: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
12: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.

0: номер. Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Баш ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
1: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
2: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Чипс. Здраво, крцкаво задоволство.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип, секогаш повеќе.
6: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
8: Неодолив предизвик со полно меурчиња, вкусна кружка и струмка, секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.

0: слушай гласно.
1: Значи, какви песни пуштате? Браво! Канал 77. Само хитови. Нормално сега.

0: бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
2: Резултати од жусти, нел сеньоре.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семини прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
3: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
5: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
6: Термосол сунчеви колектори. Идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
7: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте

0: Orijentar.
1: Back to school е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to school попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
2: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
3: Ова е канал 7.

0: Глата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
2: Сетех лето 48 рати 0 камата. Сетех лето телевизор попус мобилен. Ајти сетех лето попус клима, мали апарати, сетех фрижидер. 48 рати 0 камата.
0: Само во сетех аплицирај само со лична карта. Се се се се само од 18 до 31 август.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Генерацијски предизвик полн со мурчиња. Традиционален пијалок со вкусна круша. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
5: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
6: Барате сиута за работка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Специализирана продавница за кориска козметика K-Beauty Zigin. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете не на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
7: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
8: Камал 77. Максимум музика.

0: Турција те привлекува, а Евротурист те во одушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
1: Голема награда игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
2: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
3: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.

0: Dvojde
1: o milení.
0: Dvojde o milení chytový.

0: производ на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, лампирија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, СНЦ, сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
2: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
0: Кафе, турти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
3: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!

0: Канал 77. Само хит.
1: До максимум.
2: Хитови на максимум.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
3: My name is Benson Boone.
0: Канал 77.
5: Benson Boone.
2: Само хитови.

0: je što najmnogu ne raduvat. Uspijav me da pretučime nežnost, griža i srećavo šiše. Go napolniv me do vrh so ljubav i dobiv me Gorska Baby. Gorska Baby je jedinstvena voda vo regionot, za čija kontrola na kvalitet i bezbednost se griže renomirani od Girmanski institut, Institut Fresenius. Visoko kvalitetna, dvojno filtrirana, idealno izbalansirana za podgotovka na adaptirano mleko, bebeška hrana, kako i za konzumiranje. Создадена за малите насмевки. Горска Бейби.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.
3: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
5: Вкус за кој сонувате. Мора да е Пекабеско.
6: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.

0: сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Адвертајзинг Груп.
2: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби. Штеди во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
3: 45 години заедно со вас. Пека Беско.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
5: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.

0: AI Tech Summit венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3. и 4. септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија, не може да го нема. Сијак Ауто.

0: Ти, кога сакаш повеќе.
1: А ти сакаш повеќе?
0: Ја сакам чипс фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари во Инбанка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Ова е Канал 77.

0: Канал 77. Само хитови.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: И ова лето, фротизирај се со Фротирика. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирика Делчево. Фротирика.com.мк.
3: Сетек лето 48 рати 0 камата. Сетек лето телевизор попуст мобилен, ајти сетек лето попуст клима, мали апарати, сетек фрижидер. 48 рати 0 камата.
4: Само во сетек аплицирај само со лична карта. Се се се се само од 18 до 31 август.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
6: Слушаш.

0: Ready, ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е угодено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.